Točno 7 sati, dobro jutro, ponedjeljak je 15. dan ovog lipnja. Preživjeli smo jučerašnju večer i noć. Nevrijeme je nanijelo i različitu štetu na području Zlatne doline, koja će se još evo zbrajati u narednim danima. Najviše je bilo u Jakšiću, koliko znamo, gdje je odnijela krov sa škole. Foreigner i I want to know what love is. Ono što slijedi je Nina Badrić, Nismo djeca. Inače 14 stupnjeva je trenutno u Požegi, danas i dalje oblačno, uglavnom unutrašnjosti povremeno kiša, lokalno u obliku pljuskova s grmljavinom, poslije podne i češća sunčana razdoblja. Najviše dnevna temperatura će ići do 23 Celzijeva stupnja.

biti bez struje zbog radova Elektre Požega ako im ne poremeti ovo vrijeme planirano. Dakle, od 8 do 10 u Požegi, ulica Pavla Radića, od kućnog broja 54 do broja 138 i od broja 119 do broja 219. Vilima Justa cijela ulica, Ive Čakalića cijela ulica, Josipa Paviševića cijela, Zrinke Kunc, zatim Hermine Tomić, Eugena Kvaternika od broja 57 do broja 147 i od broja 44 do broja 146, 123. brigade cijela ulica, doktora Ante Šercera, brojevi 2 do 8, od 3 do 15, i Varelovac od broja 2 do broja 8 i od 1 do 3. Bez struje kroz nekih 45 minuta bi trebali ostati, dakle od 8 pa sve do 10 sati, a u Požegi doktora Andrije Štampara od broja 1 do broja 57 i od broja 2 do 66 i Svetog Vinka Paulskog cijela ulica bez struje između 9 i 10.

0: Požega zajedno navija. Ales i Zlatni Lug svojim sugrađanima poklanjaju navijački spektakl na glavnom gradskom trgu. Prvu utakmicu Hrvatske gledamo zajedno. 17. lipnja na Trgu Svetog Trojstva. DJ će nas zagrijati od 18 sati, a u 22 sata ujedinit ćemo srca i glasnice za naše vatrene. Očekuje vas odlična atmosfera, navijanje, nagradni natječaj te tombola u kojoj možete osvojiti Hisense televizor. Glavni pokrovitelj događaja Hisense. Vidimo se na trgu, jer najvažnije utakmice gledaju se zajedno. Ales, već 32 godine, uvijek uz vas.
1: Tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim šumama i pašnjacima, van gradske vreve i gužve, svega 6 km od Požege. Idealno smo mjesto za razne proslave, proslave rođendana, godišnjica, matura, krštenja, pričesti i krizmi. Provedite vikend na svježem zraku uz domaće specijalitete. Jela s ražnja, ribljih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac, 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099-248-8999. U trgovinama Mana dva komada kupaći kostima ili hlača za kupanje uz 20% popusta, 3 uz 30, 50% popusta za odabir dva ili više komada dječje odjeće. Mana.
0: Zlatni Lug, mjesto gdje se svaka svečanost pretvara u nezaboravan doživljaj. Posjetite nas danas i doživite vrhunsku uslugu i gastronomski užitak u srcu naše predivne destinacije. I za one koji žele produžiti uživanje, nudimo udobno prenoćište u našim sobama visoke kvalitete. A za naše male goste, tu je posebno dječje igralište gdje se mogu zabaviti i igrati dok vi uživate. Zlatni Lug, vaša oaza u srcu Slavonije. Posjetite nas danas i prepustite se gastronomskom užitku i opuštajućem ambijentu. Vidimo se u Zlatnom Lugu.
1: Marketing radija Valis Aurea 034-271-353. X on the

0: u prometu.
1: Kolnici su očito mjestimice mokri i skliski, zbog ozbiljnih oborina moguće je zadržavanje veće količine vode na kolniku. Naravno, vozačima savjet da brzinu način vožnje prilagode uvjetima na cestama. Nekakvih izvanrednih situacija trenutno ovdje ne vidim na području Zlatne doline. Naravno, možda tu i tamo još negdje uklanjanje šteta odlomljenih grana drveća, ipak pripazite u prometu. Što se tiče radova, oni su naravno u Požegi do 12. mjeseca je zatvoren dio Osječke ulice, pa se vozi obilazno između kružnog toka kod Špara. Nema mosta na Veličanki, tako da ne možete nikako tu, nego obilazno, sve do Vojarne, a prema Zagreba još uvijek su tamo radovi, pa se vozi malo uz privremenu prometnu signalizaciju najizmjenično kod Banićevca. Drugih nekakvih situacija nema, naravno isto tako između Požege i Pleternice obilazno preko Trapara i Graca. Ako bude nešto, javimo, slušaj dalje Radio Valisa Vrea.

0: 7:45, idemo mi čuti što se sve događalo na području policijske uprave Požeško-slavonske tijekom proteklog vikenda. To će nam reći glasnogovornica Nikolina Janković. Nikolina, dobro jutro.
1: Dobro jutro vama i svim vašim slušateljima. Tijekom proteklog vikenda bilježimo prijevaru. U petak službenici Požeško-slavonske županije prijavili su policijskoj upravi Požeško-slavonskoj kazneno djelo prijevare, navodeći da je nepoznati počinitelj lažnim prikazivanjem činjenica putem elektroničke pošte doveo u zabludu službenike te ih naveo na izvršenje novčane transakcije, čime na štetu Požeško-slavonske županije nastala šteta od nekoliko stotina tisuća eura i zaprimljena kaznena prijava dostavljena nadležnom državnom odvjetništvu, dok policijski službenici linije rada kibernetičkog i općeg kriminaliteta nastavljaju daljnje kriminalističko istraživanje u cilju otkrivanja počinitelja. Zabilježili smo i dragovoljnu predaju automatske puške i streljiva u mjestu Veliki Banovac i navedeno izuzeto i pohranjeno u prostorije policije uništenja. Zatim su u petak oko 23 sata i 30 minuta na području grada Požege policijski službenici kod 36-godišnjaka pronašli marihuanu, a u subotu oko 23 sata i 50 minuta na području grada Požege kod 32-godišnjaka kokain, dok su u nedjelju oko 1 sat također na području grada Požege kod 19-godišnjakinje pronašli ručno motanu cigaretu takozvani joint ispunjenu mještavinom duhana i droge konoplje i protiv svih počinitelja slijedi optužni prijedlog. A noćas 45 minuta iza ponoći u Pleternici u ulici Matije Gupca policijski službenici su zaustavili osobni automobil kojim je upravljao 20-godišnjak, a tijekom policijskog postupanja vozač je policijskim službenicima dragovoljno predao marihuanu ukupne težine 2,51 gram te drobilicu. Također, preliminarnim testiranjem kod vozača je utvrđena prisutnost droga u organizmu, dok je odbio vađenje krvi i urina. Nadalje je utvrđeno da je upravljao tehnički neispravnim vozilom, te je vozilo isključeno iz prometa, a protiv njega sjedi optužni prijedlog te prekršajni nalog. Dogodila su se i dva ugrožavanja prometa u petak oko 18 sati 20 minuta u Pleternici na Trgu Zrinskog i Frankopana. Policijski službenici su zatekli 46-godišnjaka koji je pod utjecajem alkohola od 1,54 promila upravljao biciklom, dok je u subotu oko 20 sati i 40 minuta u Pakracu u Bolničkoj ulici u prometu zatečen vozač starosti 73 godine koji je pod utjecajem alkohola od 1,38 promila upravljao motociklom i obojica su smještena u posebnom prostoru policije do prestanka djelovanja opojnog sredstva i protiv njih slijedi prekršajni nalog. Što se tiče prometa, dogodio se bijeg s mjesta prometne nesreće u Pakracu, ulici Krndija i prometne nesreće sa materijalnom štetom u Požegi, ulicama Svetog Roka i Njemačka, te u mjestu Radovanci. Evo toliko za danas. Ja vam želim ugodan dan i do slušanja.
0: Hvala lijepa na ovom izvješću. Do slušanja, do sutra.

0: Potraži pravu napoljsku picu u srcu Požege. Verde pizza Napoli style. Novu ponudi jumbo pice. Veće, bolje, za cijelu ekipu. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje jela s roštilja, tu je i legendarni Grill Love. Kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli stil u srcu Slavonije. To je Verde pizza. Silente dolazi u tvoju omiljenu šumicu s hitovima koji pune dvorane. U subotu 4. srpnja ne propusti jedan od najvećih događaja ovog ljeta. Ulaznice po cijeni od 20 eura dostupne su u kafe baru Omega u Požegi i online putem stranice Core Event, a na ulazu 25 eura. Nakon koncerta DJ After Party, Koliba 21 i Silente. Subota 4. srpnja od 20 sati.
1: Postoje vina koja se piju i ona koja se pamte. Graševina vinarije Kutjevo pripada onima koji ostaju u sjećanju. Svježa, lagana i uvijek dio dobrih priča. Kada misliš na Graševinu, misliš na Kutjevo. Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: cijeloj Hrvatskoj, od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale. Gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući, Agencija za nekretnine Kvart. Vijesti.
1: 8 sati. Jučerašnje nevrijeme koje je oko 19 sati prohujalo Zlatnom dolinom nanijelo je štetu. Najveća je čini se nastala na osnovnoj školi Mladost Jakšić, gdje je kratki nalet vjetra odnio veći dio limenog krova. Srećom nije bilo ozlijeđenih osoba, a vatrogasci i druge žurne službe prionuli su uklanjanju palog krova te zaštiti pokrovlja kako tijekom kišne noći ne bi došlo do nove štete prodorom vode u unutrašnjost škole. Sreća u nesreći je to da je upravo završila školska godina te će biti jednostavnije obaviti potrebne radove na izradi novog krova. Mjestimice na području županije došlo je do štete na usjevima i stablima, a ukupna šteta bit će poznata u narednim danima. U Požegi u subotu svečano obilježen dan hrvatskih branitelja grada Požege te 35. obljetnica osnutka 63. A samostalne gardijske bojne zbora Narodne garde Požega, prve profesionalne vojne postrojbe na području Požeštine. Program je započeo na trgu 123. brigade u Požegi polaganjem vijenaca i odavanjem počasti poginulim, nestalim i umrlim hrvatskim braniteljima uz sudjelovanje brojnih izaslanstava državnih, županijskih i gradskih institucija, braniteljskih udruga, hrvatske vojske i policije te političkih stranaka. Potom je održan svečani mimohod pobjednika do crkve Svetog Lovre, gdje je misu predvodio generalni vikar Požeške biskupije Želimir Žuljević. Središnji dio obilježavanja je nastavljen na igralištu nogometnog kluba Dinamo u Vidovcima, na mjestu gdje je 1991. godine prvi put postrojena 63. A samostalna gardijska bojna zbora Narodne garde Požega na čelu sa zapovjednikom generalom Miljenkom Crncem. Hopa Fest se proteklog vikenda vratio po treći put i pretvorio Požešku goru u jedinstvenu festivalsku pozornicu na otvorenom organizaciji Udruge Kulturist. Kroz dva dana Požeškom gorom prošle su stotine ljubitelja različitih glazbenih žanrova, ali i trail trkača. Publika je u petak čula legendarni rock sastav Let 3, jedan od najzanimljivijih novih alt pop bendova Idem, te iskusni lokalni punk band No Name. Subotnji program predvodio je jedan od najpoznatijih regionalnih hip-hop izvođača Ed do Majka, a pridružili su mu se požeški rock band Vrane, energički punk rock sastav PV te mladi domaći band Repelenti. U subotu prije podne brdima Požeške gore trčan je treći po redu Hopa Rock and Run Trail. U muškoj kategoriji pobjednik je Jakov Jakić, dok je kod žena najbrža bila Marijana Švajda. Loše vrijeme primoralo je organizatore dječjeg tamburaškog festivala Cvjetići glazbe u Pleternici da premjeste autorsku večer sinoć u prostor interpretacijskog centra Terra Panonica. Pobjedu je ove godine odnio Stjepan Capan s pjesmom Ajde sada, drugo mjesto osvojio je Filip Kresovljak, a treći je David Buturac, dok je najcvjetić Lucija Marjanović. Nakon natjecateljskog dijela u popunjenoj dvorani koncert su održale gazde. A umjetnička organizacija Plesna radionica Ilijane Lončar uspješno je u četiri produkcije u Gradskom kazalištu Požega predstavila 26. godišnju produkciju naziva Dolina plesa. Oko 130 plesača i plesačica u dobi od 3 do 17 godina publici su donijeli vikend ispunjen emocijom, ritmom, igrom i snažnim suvremenim scenskim izrazom. Plesači su istraživali odnos tijela, vremena, prirode i unutarnjih stanja, stvari dinamične plesne slike koje povezuju pokret i osjećaj. S posebnim zadovoljstvom i ponosom premijerno je predstavljen autorski solo Želim, hoću, mogu 11-godišnje plesačice Mije Milinković u mentorstvu plesne pedagoginje Ilijane Lončar. Mija je djevojčica koja se hrabro nosi s dijagnozom spinalne mišićne atrofije i svojim predanim radom, voljom i željom dokazuje kako sva djeca imaju pravo na izražavanje kroz kulturno-umjetničke sadržaje koje stvaraju uključivo okruženje ravnopravnog sudjelovanja u zajedničkim kreativnim procesima.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti.
1: 14 stupnjeva je dalje u Požegi, promjenjivo oblačno, uglavnom u unutrašnjosti povremeno kiša, lokalno u obliku pljuskova s grmljavinama, poslije podne češća sunčana razdoblja, vjetar slab do umjeren istočni, jugoistočni, najviša dnevna temperatura danas između 19 i 23 stupnja.

zahvatilo evo jučer Požeštinu. Idemo vidjeti kako vrijeme nas očekuje u narednim danima. Ja nadam se da će biti razvedravanje, da vidimo kakva je situacija. Hoće! Odlično, evo, Požega, utorak će biti više sunčanog vremena, temperature do 24 Celzijeva stupnja. U srijedu moguće manje, ali ne ovakve jučerašnje nestabilnosti, a većinom sunčano vrijeme, temperatura 26, četvrtak 28, petak 31 stupanj, subota 32, nedjelja, ljudi, 34 Celzijeva stupnja nas očekuje. Stiže nam, dakle, u pravom smislu riječi ljeto, radujemo mu se, ovo je

0: Potraži pravu napoljsku picu u srcu Požege. Verde pizza Napoli style. Novu ponudi jumbo pice. Veće, bolje, za cijelu ekipu. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje jela s roštilja, tu je i legendarni Grill Lab. Kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli stil u srcu Slavonije. To je Verde pizza.
1: Espresso?
2: Da.
1: Pivo?
2: Da.
1: Vino?
2: Da.
1: Koktel?
2: Da.
1: Pizza?
2: Da.
1: Zabava?
2: Ma da!
0: Pizza Bolte Lounge Bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana. Round and round we go insane. Pizza Bolte, call my name, call my name.
3: Vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa Imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, Imanja Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu Imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik Vetovo, najbolji izbor za početak zajedničkog života.
0: Nedjeljom po tamburi. Najveći tamburaški hitovi. Nedjeljom od 10 do 13 sati.
3: Marketing Radija Valisa Urea 034 271 353.

Danas u portalu RVHR možeš čitati o 32. cvjetićima glazbe, obilježen dan hrvatskih branitelja grada Požege. Popa Fest doživi rokersku Slavoniju, fotogalerija, službenici Požeško-slavonske županije prijavili kazneno djelo prijevare. Potpore roditeljima grad Požega izdvojio 23.200 eura za novorođene sugrađane. Ove vijesti i brojne druge, a mi slušamo Bruno Marsa, njegov novi singl, nakon toga Dan Day, Nina Badrić i Safe Inside. Dobro jutro.

0: Zlatni lug, mjesto gdje se svaka svečanost pretvara u nezaboravan doživljaj. Posjetite nas danas i doživite vrhunsku uslugu i gastronomski užitak u srcu naše predivne destinacije. I za one koji žele produžiti uživanje, nudimo udobno prenoćište u našim sobama visoke kvalitete. A za naše male goste, tu je posebno dječje igralište gdje se mogu zabaviti i igrati dok vi uživate. Zlatni lug, vaša oaza u srcu Slavonije. Posjetite nas danas i prepustite se gastronomskom užitku i opuštajućem ambijentu. Vidimo se u Zlatnom lugu.
1: Ide nevrijeme. Jesmo zatvorili prozore?
2: Život nije uvijek fair. Na sreću Croatia je fair čak i kad život nije. Osigurajte imovinu u Croatia osiguranju uz čak do 50% popusta. A na dar dobivate i legendarnu Croatia pločicu ili pločicu za ulazna vrata sa svojim prezimenom. Dobro je biti u Croatii.
3: Ne postoji malo ponižavanja.
4: Ne postoji malo batina.
5: Ne postoji malo vrijeđanja.
6: Ni malo prijetnji.
3: Djeci treba puno usmjeravanja.
7: I puno jasnih granica.
8: Djeci treba puno objašnjavanja.
9: Puno podrške.
10: I puno strpljenja.
3: I malo nasilja je previše. Učimo o roditeljstvu. Posjetite UNICEF-ov online kutak za roditelje.
0: Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimedij za sve generacije. Najnovije vijesti, video prijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti.
11: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

The Best i Tina Turner, točno je 9 sati i 2 minute, idemo mi lagano do Zavoda za zapošljavanje vidjeti što se novog nudi od radnih mjesta. Agronom traži 3 skladištara ili skladištarke na neodređeno puno radno vrijeme s 3 servisera, serviserke poljoprivredne mehanizacije s 1 godinom radnog iskustva na neodređeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Požegi. Zainteresirani se mogu prijaviti na e-mail zaposljavanje@agronom.hr, rok je još danas. Vinota traži kuhara ili kuharicu s 1 godinom radnog iskustva na određeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Velikoj. Zainteresirani se mogu prijaviti na e-mail ipanza@color.hr, rok je još danas. Pevex traži 3 voditelja voditeljice programa robe s 1 godinom radnog iskustva na neodređeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Požegi. Zainteresirani se mogu prijaviti putem linka na mrežnoj stranici Pevex.hr, još danas. Autoklub Požega traži automehaničara ili automehaničarku s 1 godinom radnog iskustva na neodređeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Požegi. Zainteresirani se mogu prijaviti na e-mail ak-pozega@hak.hr, rok još danas. Ember Kamin traži 2 razvojna inženjera konstruktora ili razvojne inženjerke konstruktorice s mjestom rada u Velikoj na neodređeno radno vrijeme. Radno iskustvo nije važno, zainteresirani se mogu prijaviti na e-mail noivankovic@ember.hr, rok je do sutra. Kutjevo d.d. traži agronoma ili agronomku s 1 godinom radnog iskustva na određeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Kuli. Zainteresirani se mogu prijaviti pismenom molbom na adresu Kralja Tomislava 1 Kutjevo ili na e-mail posao@kutjevo.com, rok je do 17. lipnja. Gradsko kazalište Požega traži scenskog tehničara ili scensku tehničarku sa 2 godine radnog iskustva na neodređeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Požegi. Zainteresirani se mogu prijaviti pismenom molbom na adresu Trg Svetog Trojstva 20, rok je do 19. lipnja. Presoflex DOO traži 2 inženjera inženjerke gradilišta s mjestom rada u Požegi na neodređeno radno vrijeme. Radno iskustvo nije važno. Zainteresirani se mogu prijaviti osobnim dolaskom ili pismeno na adresu Industrijska 30 Požega ili na e-mail info@presoflex.hr, rok je do 29. lipnja. Cjelokupna ponuda dostupna je na HZZHR.

0: svjetsko nogometno prvenstvo stiže. Pripremite se za navijanje. U Alesu izdvajamo Hisense QLED TV od čak 100 inča. Vrhunska slika, moćne boje i doživljaj utakmice kao na stadionu. Snižen 25%, 1574 eura 25 centi. Tu je Jepson Full HD projektor s 3600 lumena, idealan za nogometne večeri, 559 eura, te povrat 50 eura uz online registraciju. A za pravi navijački ugođaj pobrinuće se Vivax Bluetooth zvučnik. Snažan zvuk za svaku utakmicu i svako slavlje. Sada po cijeni od 224 eura 93 centa. Cjelokupnu akcijsku ponudu provjerite u Industrijskoj 40 u Požegi ili na ales.hr. Ales, već 32 godine uvijek uz vas.
1: U trgovinama Manna dva komada kupaći kostima ili hlača za kupanje uz 20% popusta, 3 uz 30, 50% popusta za odabir dva ili više komada dječje odjeće. Manna.
0: Potraži pravu napoljsku picu u srcu Požege. Verde pizza Napoli style. Novo u ponudi jumbo pice. Veće, bolje, za cijelu ekipu. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje jela s roštilja, tu je i legendarni Grill Lab. Kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli stil u srcu Slavonije. To je Verde Pizza.
1: Marketing radija Valisa Urea 034-271-353.

dane, srušit ću sve, prljavo kazalište, dobro staro. A jučerašnje nevrijeme je odnijelo, pričali smo već krovno školi u Jakšiću, a zahvaljujući DVD-u Jakšić postavljanjem zaštite na krov spriječena je veća šteta unutrašnjosti škole. Evo, sinoć već u večernjim noćnim satima uspjeli su to sve riješiti prije kiše. Na intervenciju se odazvalo čak 23 operativca DVD-a Jakšić, hvala im. Fotogaleriju ove intervencije i akcije možete pročitati i na našem Facebooku, dakle...

0: stanje u prometu.
1: Kolnici su mokri, vlažni, skliski, još uvijek mjestimice ima i kiše, pa evo upozorenje svima da se prilagode uvjetima na cestama. Lokalno radovi između Požege i Pleternice i u Požegi između Osječka ulica, dakle od Špara pa do Vojarne su radovi, vozi se obilazno do daljnjeg. Isto tako u centru Požege još uvijek nije završena ulica Matice Hrvatske, radi se isto tako i Sokolova ulica, pa ono prometuje se, ali lagano usporeno, isto izbjegavajte ako je to moguće. Drugih nekakvih izvanrednih situacija nema niti kod nas, niti na autocestama u blizini. Sretno u prometu, želite i Radio Valisa Vrea.

0: Zlatni lug, mjesto gdje se svaka svečanost pretvara u nezaboravan doživljaj. Posjetite nas danas i doživite vrhunsku uslugu i gastronomski užitak u srcu naše predivne destinacije. I za one koji žele produžiti uživanje, nudimo udobno prenoćište u našim sobama visoke kvalitete. A za naše male goste, tu je posebno dječje igralište gdje se mogu zabaviti i igrati dok vi uživate. Zlatni lug, vaša oaza u srcu Slavonije. Posjetite nas danas i prepustite se gastronomskom užitku i opuštajućem ambijentu. Vidimo se u Zlatnom lugu.
1: Espresso?
2: Da.
1: Pivo?
2: Da.
1: Vino?
2: Da.
1: Koktel?
2: Da.
1: Pizza?
2: Da.
1: Zabava?
2: Ma da!
0: Pizza Bolte Lounge Bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana. Round and round we go insane. Pizza Bolte, call my name, call my name.
3: Vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, imanje Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj. Te gostiju. Šomblik Vetovo, najbolji izbor za početak zajedničkog života. Marketing Radija Valisa Urea 034 271 353.

0: cijeloj Hrvatskoj, od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale. Gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući, Agencija za nekretnine Kvart. Vijesti.
1: 10 sati. Jučerašnje nevrijeme koje je oko 19 sati prohujalo Zlatnom dolinom nanijelo je štetu. Najveća je čini se nastala na osnovnoj školi Mladost Jakšić, gdje je kratki nalet vjetra odnio veći dio limenog krova. Srećom nije bilo ozlijeđenih osoba, vatrogasci i druge žurne službe prionuli su uklanjanju palog krova te zaštiti pokrovlja kako tijekom kišne noći ne bi došlo do nove štete prodorom vode u unutrašnjost škole. Sreća u nesreći je i to da je upravo završila školska godina te će biti jednostavnije obaviti radove na izgradi novog krova. Mjestimice na području županije došlo i do štete na usjevima i stablima. Ukupna šteta bit će poznata u narednim danima. U Požegi u subotu svečano obilježen dan hrvatskih branitelja grada Požege te 35. obljetnica osnutka 63. A samostalne gardijske bojne zbora Narodne garde Požega, prve profesionalne vojne postrojbe na području Požeštine. Program je započeo na trgu 123. brigade u Požegi polaganjem vijenaca, odavanjem počasti poginulim, nestalim i umrlim hrvatskim braniteljima uz sudjelovanje brojnih izaslanstava, državnih, županijskih i gradskih institucija, braniteljskih udruga Hrvatske vojske, policije te političkih stranaka. Potom je održan svečani mimohod pobjednika do crkve Svetog Lovre, gdje je misu predvodio generalni vikar Požeške biskupije Želimir Žuljević. Središnji dio obilježavanja je nastavljen na igralištu nogometnog kluba Dinamo u Vidovcima, na mjestu gdje je 1991. godine prvi put postrojena 63. A samostalna gardijska bojna zbora Narodne garde Požega na čelu sa zapovjednikom generalom Miljenkom Crncem. Hopa Fest se proteklog vikenda vratio po treći put, pretvorio Požešku goru jedinstvenu festivalsku pozornicu na otvorenom organizaciji Udruge Kulturist. Kroz dva dana Požeškom gorom prošle su stotine ljubitelja različitih glazbenih žanrova, ali i trail trkača. Publika je u petak čula legendarni rock sastav Le 3, jedan od najzanimljivijih novih alt-pop bendova Idem, te iskusni lokalni punk band No Name. Subotnji program predvodio je jedan od najpoznatijih regionalnih hip-hop izvođača Edo Majka, a pri družili su mu se požeški rock band Vrane, energični punk rock sastav Pivi, te mladi domaći band Repelenti. U subotu prije podne brdima Požeške gore trčan je treći po redu Hopa Rock and Roll Trail. U muškoj kategoriji pobjednik je Jakov Jakić, dok je kod žena najbrža bila Marijana Švajda. Loše vrijeme primoralo je organizatore dječjeg tamburaškog festivala Cvjetići glazbe u Pleternici da premjeste autorsku večeru prostor interpretacijskog centra Tera Panonika. Pobjedu je ove godine odnio Stjepan Capan s pjesmom Ajde sada. Drugo mjesto osvojio je Filip Kresovljak, treći je David Buturac, dok je najcvjetić Lucija Marjanović. Nakon natjecateljskog dijela u popunjenoj dvorani koncert su održale gazde. A događanje na području policijske uprave u prometu doznajemo od glasnogovornice Nikoline Janković.
2: Noćas, 45 minuta iza ponoći u Pleternici, u ulici Matije Gupca, policijski službenici su zaustavili osobni automobil kojim je upravljao 20-godišnjak, a tijekom policijskog postupanja vozač je policijskim službenicima dragovoljno predao marihuanu ukupne težine 2,51 gram te drobilicu. Također, preliminarnim testiranjem kod vozača je utvrđena prisutnost droga u organizmu, dok je odbio vađenje krvi i urina. Nadalje je utvrđeno da je upravljao tehnički neispravnim vozilom, te vozilo isključeno iz prometa, a protiv njega sjedi optužni prijedlog te prekršajni nalog. Dogodila su se i dva ugrožavanja prometa u petak oko 18 sati 20 minuta u Pleternici na trgu Zrinskog i Frankopana. Policijski službenici su zatekli 40-godišnjaka koji je pod utjecajem alkohola od 1,54 promila upravljao biciklom, dok je u subotu oko 20 sati i 10 minuta u Pakracu u Bovičkoj ulici u prometu zatečen vozač starosti 73 godine koji je pod utjecajem alkohola od 1,38 promila upravljao motociklom i obojica su smještena u posebnom prostoru policije do prestanka djelovanja opojnog sredstva i protiv njih slijedi prekršajni nalog. Što se tiče prometa, dogodio se bijeg s mjesta prometne nesreće u Pakracu u ulici Krndija i prometne nesreće sa materijalnom štetom u Požegi u ulicama Svetog Roka i Njemačka te u mjestu Radovanci.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti. Vrijeme.
1: Promjenjivo oblačno danas u unutrašnjosti kiša, lokalno u obliku pljuskova sa grmljavinom, posle podne i češća sunčana razdoblja. Vjetar slab do umjerene istočni i jugoistočni, najviša dnevna temperatura od 19 do 23, a trenutno je u Požegi 16 stupnjeva.

0: Espresso?
1: Da.
0: Pivo?
1: Da.
0: Vino?
1: Da.
0: Koktel?
1: Da.
0: Pizza?
1: Da.
0: Zabava?
1: Ma da! Pizza Bolt je lounge bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana. Round and round we go insane. Pizza Bolt, you call my name, call my name. Dancing under midnight rain. Da će ostati djelo. Silente dolazi u tvoju omiljenu šumicu s hitovima koji pune dvorane. U subotu 4. srpnja ne propusti jedan od najvećih događaja ovog ljeta. Ulaznice po cijeni od 20 eura dostupne su u kafe baru Omega u Požegi i online putem stranice Core Event, a na ulazu 25 eura. Nakon koncerta DJ After Party, Koliba 21 i Silente. Subota 4. srpnja od 20 sati. Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimedij za sve generacije. Najnovije vijesti, video prijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti.
2: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim šumama i pašnjacima, van gradske vreve i gužve, svega 6 km od Požege. Idealno smo mjesto za razne proslave, proslave rođendana, godišnjica, matura, krštenja, pričesti i krizmi. Provedite vikend na svježem zraku uz domaće specijalitete, jela s ražnja, ribljih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac, 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099 248 8999.
1: Dragi naši sugrađani i sugrađanke, naš grad je dobio novu gastronomsku lokaciju, Mama Mia La Pasta. U našem objektu, osim ugodne atmosfere, po pristupačnim cijenama možete kušati velik izbor napolitana pizza, te jedino kod nas možete kušati popularnu bakinu picu. Osim pizza, u Mama Mia La Pasti nudimo bogati izbor tjestenina naše domaće proizvodnje, bez aditiva, te više vrsta ukusnih lazanja koje će zadovoljiti i najzahtjevnija nepca. Također u Mama Mia La Pasti nudimo i širok izbor a la carte jela, salata te jela s roštilja. Želite li dan započeti zdravim doručkom, domaćim pečenim jajima, omletom sa slaninom, kajganom, domaćim suhomesnatim proizvodima s kojima podupiremo naše obližnje OPG-ove ili pak mliječnim proizvodima? Mama Mia La Pasta je za vas otvorena već od 7 sati. Kako bismo ovu priču završili na sladak način, u našem restoranu možete uživati u velikom izboru torti i kolača, naše proizvodnje, od kojih izdvajamo naše autorsko djelo, našu belgijsku tortu. A kada dođu topli dani, kod nas možete uživati u našim prirodnim, osvježavajućim vrhunskim sladoledima. Ako u ovoj priči želite uživati u toplini svoga doma, nazovite 034 275 400 i Mama Mia La Pasta stiže u vaš dom.
0: Vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, imanje Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik Vetovo, najbolji izbor za početak zajedničkog života. Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: cijeloj Hrvatskoj, od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale. Gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući, Agencija za nekretnine Kvart. Vijesti.
1: 11 je sat i dobar vam dan, ja sam Nina Pranjić. Jučerašnje nevrijeme koje oko 19 sati je prohujelo Zlatnom dolinom nanijelo je štetu. Najveća čini se nastala na osnovnoj školi Mladost Jakčić, gdje je kratki nalet vjetra odnio veći dio limenog krova. Srećom nije bilo ozlijeđenih osoba, a vatrogasci i druge žurne službe prionuli su uklanjanju palog krova te zaštititi pokrovlje. Kako tijekom kišne noći ne bi došlo do nove štete produrom vode unutrašnjost škole. Sreća u nesreći je i to da je upravo završila školska godina, te će biti jednostavnije obaviti radove na izradi novog krova. Mjestimice na području županije došlo je do štete na usjevima i stablima. Okupna šteta bit će poznata u narednim danima. Loše vrijeme primoralo je organizatore dječjeg tamburaškog festivala Cvjetići glazbe u Pleternici da premjeste autorsku večer u prostoru interpretacijskog centra Tera Panonika. Pobjedu je ove godine odnio Stjepan Capan s pjesmom Ajde sada. Drugo mjesto osvojio je Filip Kresovljak, treće je osvojio David Buturac, dok je najsvjetić Lucija Marjanović. Nakon natjecateljskog dijela u popunjenoj dvorani koncert su održale gazde. Požeško-slavonska županija je obavijestila javnost kako je počinjeno kazneno djelo prevare kojim je proračun Požeško-slavonske županije nanesena financijska šteta od nekoliko stotina tisuća eura. Nepoznata osoba je prevarom putem elektroničke pošte navela službenike Požeško-slavonske županije na izvršenje novčane transakcije. Odmah po otkrivanju nepravilnosti u petak 12. lipnja podnesena je kaznena prijava Policijskoj upravi Požeško-slavonskoj. Tijekom slijedom navedenog, Požeško-slavonska županija utvrđuje sve okolnosti predmetnog događaja, te će poduzeti sve potrebne mjere i aktivnosti i svoje nadležnosti radi utvrđivanja odgovornosti i zaštite proračunskih sredstava, a na otkrivanju počinitelja radi i policija. Događanje na području policijske uprave Požeško-slavonske doznajemo od glasnogovornice Nikoline Janković.
2: Noćas, 45 minuta iza ponoći u Pleternici, u ulici Matije Gupca, policijski službenici su zaustavili osobni automobil kojim je upravljao 20-godišnjak, a tijekom policijskog postupanja vozač je policijskim službenicima dragovoljno predao marihuanu ukupne težine 2,51 gram te drobilicu. Također, preliminarnim testiranjem kod vozača je utvrđena prisutnost droga organizmu, dok je odbio vađenje krvi i urina. Nadalje je utvrđeno da je upravljao tehnički neispravnim vozilom, te vozilo isključeno iz prometa, a protiv njega sjedi optužni prijedlog te prekršajni nalog. Dogodila su se i dva ugrožavanja prometa u petak oko 18 sati 20 minuta u Pleternici na Trgu Zrinskog i Frankopana. Policijski službenici su zatekli 40-godišnjaka koji je pod utjecajem alkohola od 1,54 promila upravljao biciklom, dok je u subotu oko 20 sati i 40 minuta u Pakracu u Bovičkoj ulici u prometu zatečen vozač starosti 73 godine koji je pod utjecajem alkohola od 1,38 promila upravljao motociklom i obojice su smještena u posebnom prostoru policije do prestanka djelovanja opojnog sredstva i protiv njih slijedi prekršajni nalog. Što se tiče prometa, dogodio se bijeg s mjesta prometne nesreće u Pakracu, ulici Krndija i prometne nesreće sa materijalnom štetom u Požegi, u ulicama Svetog Roka i Njemačka te u mjestu Radovanci.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti.
1: Vrijeme danas promjenjivo oblačno, u Dalmaciji pretežno sunčano, uglavnom u unutrašnjosti povremeno kiša, lokalno u obliku pljuskova s grmljavinom, kiša i poneki pljusak mogući su na Jadranu, vjetar slab do umjeren istočni i jugoistočni, najviša dnevna temperatura od 19 do 23, dok smo trenutno u Požegi na 16 stupnjeva izmjerenih.

Someone You Loved, ovo je bio Capaldi. Mi smo stigli do biometeoroloških prilika, slično kao i prethodnog dana. A biometeoroloških utjecaj će biti nepovoljniji u unutrašnjosti zemlje, više nego na Jadranu. Uz pad temperature u središnjim istočnim dijelovima zemlje osjetljivi meteoropati mogu imati manje poteškoće. Ipak mnogi će ovo osjetiti kao osvježenje. Ako voliš ovu ženu, nastavljamo dalje. Ovo je Željko Bebek i Oliver u kombinaciji.

0: trgovinama Mana, dva komada kupaći kostima ili hlača za kupanje uz 20% popusta, 3 uz 30, 50% popusta za odabir dva ili više komada dječje odjeće. Mana.
1: Osvježi se uz Skycolu i osvoji vrhunske nagrade u Boso trgovinama. Od 21. svibnja do 18. lipnja kupi bilo koju Skycolu od 1 ili 2 litre. Ispuni kupon i ubaci ga u kutiju. Čekaju te Boso bonovi, Bosch kuhinski roboti, samohodne kosilice i glavna nagrada, moćna ProRun traktorska kosilica. Potraži Skycolu u najbližoj Boso trgovini i sudjeluj.
2: Vrući dani su pred vratima. Pripremite si osvježenje. U Alesu izdvajamo Hisense klima uređaj snage 3,2 kW po cijeni od 407 eura 15 centi. Uz dodatne 3 godine jamstva i povrat 50 eura uz obaveznu online registraciju. Gri Cosmo klima uređaj snage 3,5 kW sada na popustu 15%, 704 eura 65 centi. A za potpuno ljetno osvježenje, Best Way bazen s pumpom i tvrdom stjenkom, dimenzija 305 x 76 cm, idealan za uživanje u vlastitom dvorištu, po cijeni od 135 eura 15 centi. Cjelokupnu akcijsku ponudu provjerite u Industrijskoj 40 u Požegi ili na ales.hr. Ales, već 32 godine uvijek uz vas.
3: Marketing Radija Valisa Urea 034 271 353.

Posljeni zrak i razdevena tinta, ovo je bio Džiboni. Jučerašnje loše vrijeme je premjestilo autorsku večer sinoć 32. dječjeg tamburaškog festivala se tiče glazbe. U Pleternici u dvoranu interpretacijskog centra Terea Panonika nove tamburaške skladbe pratio je tamburaški sastav Astal. Pobjednik ove godine je Stjepan Capan s pjesmom Ajde sada. Drugo mjesto osvojio je Filip Krestovjak s pjesmom Peter Pana, treće je David Buturac sa skladbom Moja Pleternica. I imamo naravno najcvjetište, to je ove godine izabrana Lucija Marjanović s pjesmom Mama zna. A nakon proglašenja koncert su u ispunjenoj dvorani održale i gazde, tako da je bilo jako lijepo, ljudi su uživali. Djeca osvojila zaslužene nagrade, čestitke svima, a mi idemo polako dalje uz Gon Gon Gon, nakon toga Tango i Vatra.

0: Zlatni lug, mjesto gdje se svaka svečanost pretvara u nezaboravan doživljaj. Posjetite nas danas i doživite vrhunsku uslugu i gastronomski užitak u srcu naše predivne destinacije. Za one koji žele produžiti uživanje, nudimo udobno prenoćište u našim sobama visoke kvalitete. A za naše male goste, tu je posebno dječje igralište gdje se mogu zabaviti i igrati dok vi uživate. Zlatni lug, vaša oaza u srcu Slavonije. Posjetite nas danas i prepustite se gastronomskom užitku i opuštajućem ambijentu. Vidimo se u Zlatnom lugu. Potraži pravu napoljsku picu u srcu Požege. Verde pizza Napoli style. Novo u ponudi jumbo pice. Veće, bolje, za cijelu ekipu. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje jela s roštilja, tu je i legendarni Grill Love. Kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli stil u srcu Slavonije. To je Verde pizza.
1: Ne postoji malo ponižavanja.
2: Ne postoji malo batina.
3: Ne postoji malo vrijeđanja.
4: Ni malo prijetnji.
1: Djeci treba puno usmjeravanja.
5: I puno jasnih granica.
6: Djeci treba puno objašnjavanja.
7: Puno podrške.
8: I puno strpljenja.
1: I malo nasilja je previše. Učimo o roditeljstvu. Posjetite UNICEF-ov online kutak za roditelje.
9: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Hrvatskoj, od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale. Gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući, Agencija za nekretnine Kvart. Vijesti.
1: 12. sati, dobar vam dan, ja sam Nina Pranjić. Ovo su vijesti iz Hrvatske i svijeta. Svečanom sjednicom općinskog vijeća jučer su obilježene 33. godišnjice općine Brdovec i blagdan Svetog Vida, zaštitnika općine, a među uzvanicima je bio i hrvatski predsjednik Zoran Milanović. Snažno nevrijeme je jučer zahvatilo dijelove Požeško-slavonske županije. Oštetilo je krovište osnovne škole u Jakšiću, a vatrogasci su tijekom večeri postavljali zaštitni najlon kako bi spriječili daljnje prodore oborinske vode. Iz Agencije za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu priopćili su da su o pomorskoj nesreći u Splitskim vratima izvijestili istražna tijela bitno zainteresiranih država Francuske i Češke, te da će se po prikupljenim podacima otvoriti sigurnosna istraga. 4 su osobe poginule, a 23 su ranjene u ruskom napadu kojemu je izbio požar u samostanu, simbolu ukrajinske duhovne i kulturne povijesti u najtežem ruskom zračnom napadu na ukrajinski glavni grad u zadnja dva tjedna. Objavile su vlasti danas, pozvavši stanovništvo da se skloni na sigurno. Novi napadi uslijedili su nakon što je ukrajinski predsjednik Zelenski u nedjelju rekao da je razgovarao s američkim predsjednikom Trumpom o naporima čiji je cilj kraj je sukoba koji traje više od 4 godine, a uoči ovotjednog sastanka članica G7 u Francuskoj. Samostan, najstarije pravoslavno svetište istočnih Slavena i mjesto svjetske baštine UNESCO, je izgrađeno tisuću, teško je oštećeno u izravnom napadu, rekao je Tkačenko, načelnik vojne uprave glavnog grada, objavi na Telegramu. Brutalan napad na naš narod i našu baštinu. Ovo je pravo lice ruskih pravoslavnih vrijednosti, rekla je ukrajinska premijerka u ovome gradu. U ovome napadu dronovi i rakete pogodili su nekoliko visokih stambenih zgrada i oštetili električne vodove, ostavivši oko 140 tisuća stanovnika bez struje, objavile su kijevske vlasti. Čelnici grupe 7 industrijskih najrazvijenijih zemalja svijeta, članice grupe G7, se sastaju danas u francuskom odmaralištu, nedugo nakon što su SAD i Iran objavili da su postigli preliminarni dogovor o okončanju rata. Rasprava o sljedećim potezima u pogledu Irana bit će jedno od nekoliko pitanja s kojima će se svjetski čelnici suočiti na samitu od 15. do 17. lipnja.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti. Vrijeme.
1: Vrijeme danas promjenjivo oblačno, u Dalmaciji pretežno sunčano, uglavnom u unutrašnjosti povremeno kiša, vjetar slab do umjeren jugoistočni i južni, najviša dnevna temperatura do 23, a trenutno smo u Požegi na 16 stupnjeva izmjerenih.

Nothing Breaks Like a Heart. Idemo dalje do mjeseca uz Pavela, ali evo prije Pavela još samo brznicki da kažemo da darimo dva puta po dvije ulaznice za predstavu Gostioničarka Gradsko kazalište Požega i Radio Valisavrea poklanjaju dva puta po dvije ulaznice za ovu predstavu. 16. lipnja nam je sutra od 20 sati, sve što trebaš napraviti, lajkat objavu, komentar, napisati koga vodiš na predstavu i zaprati Gradsko kazalište Požega, dovoljno ostaviti jedan komentar za sudjelovanje, a dobitnike izvučimo još malo. Tako da nemate puno vremena, zaigrajte i sretno vam. Idemo dalje uz Pavel.

0: Zlatni lug, mjesto gdje se svaka svečanost pretvara u nezaboravan doživljaj. Posjetite nas danas i doživite vrhunsku uslugu i gastronomski užitak u srcu naše predivne destinacije. I za one koji žele produžiti uživanje, nudimo udobno prenoćište u našim sobama visoke kvalitete. A za naše male goste, tu je posebno dječje igralište gdje se mogu zabaviti i igrati dok vi uživate. Zlatni lug, vaša oaza u srcu Slavonije. Posjetite nas danas i prepustite se gastronomskom užitku i opuštajućem ambijentu. Vidimo se u Zlatnom lugu. Potraži pravu napoljsku picu u srcu Požege. Verde pizza Napoli style. Novu ponudi jumbo pice. Veće, bolje, za cijelu ekipu. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje jela s roštilja, tu je i legendarni Grill Love. Kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli stil u srcu Slavonije. To je Verde pizza.
1: Vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, imanje Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik Vetovo, najbolji izbor za početak zajedničkog života.
0: Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimediji za sve generacije. Najnovije vijesti, videoprijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valis Aurea, više od vijesti.
1: Marketing Radija Valis Aurea 034 271 353.

Polako ćemo dalje uz Taylor Swift, The Fate of Ophelia, a dok nam Taylor polako kreće s pjesnicama, samo ćemo evo nekoliko naših naslova koje možete pročitati. Od evo sad, Dolina plesa, umjetničke organizacije plesne radionice Lijane Lončar, 32. cvjetići glazbe, interpretacijsko retrospektivna večer, foto imate pa si malo vidite kako je bilo. Službenici Požeško-slavonske županije prijavili kazneno djelo prijevare, potpore roditeljima, grad Požega izdvojio 23.200 eura za novorođene sugrađane. 32. cvjetići glazbe, pobjednik Stjepana Capan, obilježen dan hrvatskih branitelja grada Požege. I mi idemo polako dalje, nakon Taylor stiže nam negdje između nola, Lady Gaga odmah nakon toga.

0: stanje u prometu.
1: Evo nas kod stanja u prometu. Danas imamo kolnike mjestimice mokre, skliske. Vozačima se savjetuje da brzinu i način vožnje prilagodite uvjetima na cestama, održavajte sigurnosni razmak između vozila, samo oprezni budite, želimo vam sretan put, a mi polako idemo prema vijestima koje su nam u 13 sati, prije toga svire nam ovo.

0: Ide nevrijeme. Jesmo zatvorili prozore?
1: Život nije uvijek fair. Na sreću Croatia je fair čak i kad život nije. Osigurajte imovinu u Croatia osiguranju uz čak do 50% popusta. A na dar dobivate i legendarnu Croatia pločicu ili pločicu za ulazna vrata sa svojim prezimenom. Dobro je biti u Croatiji.
2: Pivac Market Mesnica Jakšić. Super ponuda po odličnoj cijeni. Izdvajamo carsko meso kilogram 2,99, bajdaće vapčići kilogram 6,16 €, svinjska lopatica bez kosti kilogram 3,18 €, teleći vrat s kosti kilogram 6,97. Ponuda vrijedi do 21.6, a cijeli katalog dostupan je na pivac.hr. Vidimo se u Pivac Market Mesnici Jakšić, Osječka 20.
3: Espresso.
4: Da.
3: Pivo.
4: Da.
3: Vino.
4: Da.
3: Koktel.
4: Da.
3: Pizza.
4: Da.
3: Zabava.
4: Ma da. Pizza Bolte Lounge Bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana. Round and round we go insane. Pizza Bolte, call my name, call my name. Dancing under midnight rain. Požega zajedno navija. Ales i Zlatni Lug svojim sugrađanima poklanjaju navijački spektakl na glavnom gradskom trgu. Prvu utakmicu Hrvatske gledamo zajedno. 17. lipnja na Trgu Svetog Trojstva. DJ će nas zagrijati od 18 sati, a u 22 sata ujedinit ćemo srca i glasnice za naše vatrene. Očekuje vas odlična atmosfera, navijanje, nagradni natječaj te tombola u kojoj možete osvojiti Hisense televizor. Glavni pokrovitelj događaja Hisense. Vidimo se na trgu, jer najvažnije utakmice gledaju se zajedno. Ales, već 32 godine, uvijek uz vas.
5: Marketing radija Valis Aurea 034 271 353.

0: Hrvatskoj, od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale. Gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući, Agencija za nekretnine Kvart. Vijesti.
1: 13. sat i dobar vam dan, ja sam Nina Pranjić. Jučerašnje nevrijeme koje je oko 19 sati prohujalo Zlatnom dolinom nanijelo je štetu. Najveća činjenica nastala na osnovnoj školi Mladost Jakšić, gdje je kratki nalet vjetra odnio veći dio limenog krova. Srećom nije bilo ozlijeđenih osoba, vatrogasci i druge žurne službe prionuli su uklanjanju palog krova te zaštiti pokrovlja kako tijekom kišne noći ne bi došlo do nove štete prodorom vode u unutrašnjost škole. Sreća u nesreći je i to da je upravo završila školska godina, te će biti jednostavnije obaviti radove na izradi novog krova. Mjestimice na području županije došlo i do štete na usjevima i stablima. Ukupna šteta bit će poznata u narednim danima. Popofest se protoglog vikenda vratio po treći put i pretvorio Požešku goru u jedinstvenu festivalsku pozornicu na otvorenom, organizaciji udruge Kulturist. Kroz dva dana Požeškom gorom prošle su stotine ljubitelja različitih glazbenih žanrova, ali i trail trkača. Publika je u petak čula legendarni rock sastav Led 3. Jedan od najzanimljivijih novih alt-pop bendova Idem, te iskusni lokalni punk band No Name. Subotnji program predvodio je jedan od najpoznatijih regionalnih hip-hop izvođača Edo Majka. Pridružili su mu se požeški rock band Vrane, energični punk rock sastav Pivi te mladi domaći band Repelenti. U subotu prije podne brdima Požeške gore trčan je i treći po redu hop rock and run trail u muškoj kategoriji. Pobjednik je Jakov Jakić, dok je kod žena najbrža bila Marijana Švajda. Loše vrijeme primoralo je organizatore Dječjeg tamburaškog festivala Svjetići glazbe u Pleternici da premjeste autorsku večeru u prostor interpretacijskog centra Terra Panonica. Pobjedu ove godine odnio Stjepan Capan s pjesmom Ajde sada. Drugo mjesto osvojio Filip Kresovljak, treći je David Buturec, dok je najcvjetić Lucija Marjanović. Nakon natjecateljskog dijela u popunjenoj dvorani i koncert su održale gazde. Požeško-slavonska županija obavijestila javnost kako je počinjeno kazneno djelo prijevare kojim je proračun Požeško-slavonske županije nanesena financijska šteta od nekoliko stotina tisuća eura. Nepoznata osoba je prijevarom putem elektroničke pošte navela službenike Požeško-slavonske županije na izvršenje novčane transakcije. Odmah po otkrivanju nepravilnosti u petak 12. lipnja podnesena je kaznena prijevara policijskoj upravi Požeško-slavonskoj. Slijedom navedenog, Požeško-slavonska županija utvrđuje sve okolnosti predmetnog događaja te će poduzeti se potrebne mjere aktivnosti i svoje nadležnosti radi utvrđivanja odgovornosti i zaštite proračunskih sredstava, a na otkrivanju počinitelja radi i policija.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti.
1: Vrijeme danas promjenjivo oblačno, u Dalmaciji pretežno sunčano, uglavnom u unutrašnjosti povremeno kiša, vjetar slab do umjeren jugoistočni i južni, najviša dnevna temperatura do 23, a trenutno smo u Požegi na 16 stupnjeva izmjerenih.

Evo, svjetskom prvenstvu nam je krenulo, imali smo zanimljive utakmice iza nas. Gledamo malo druge ekipe dok nam ne bude ona nama najzanimljivija, to je naravno Engleska i Hrvatska u srijedu 17. u 22 sata. Ono što nas danas očekuje, imamo 18 sati. Španjolska i Zelenohradska republika, Belgija, Egipat u 21, Saudijska Arabija, Urugvaj u ponoć, u 3 ujutro Iran, Novi Zeland i Francuska, Senegala sutra u 21 sat. E sad dolazimo na taj dan kad je naša utakmica, to je srijeda 17. u ponoć Irak, Norveška, zatim u 3 sat ujutro Argentina, Alžir, Austrija, Jordan u 6 sati, Portugal, Kongo u 19 i onda naša tekma, kao što sam rekla, 22 sata, Engleska i Hrvatska. Sretno našim vatrenima, držimo fige, navijamo, bodrimo, gledat će se svagdje, gledat će se i na trgu. Nadam se imate dobru ekipu koju ste već okupili i da ste si organizirali nekako gledanje, navijanje zajedničkom. A mi idemo dalje u Sedmo nebo, Ed Sheeran, nakon toga i Niko kao ti.

0: Pivac Market, mesnica Jakšić. Super ponuda po odličnoj cijeni. Izdvajamo carsko meso kilogram 2,99, bajdaće vapčići kilogram 6,16 €, svinska lopatica bez kosti kilogram 3,18 €, teleći vrat s kosti kilogram 6,97. Ponuda vrijedi do 21.6, a cijeli katalog dostupan je na pivac.hr. Vidimo se u Pivac Market, mesnici Jakšić, Osječka 20.
1: Tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim šumama i pašnjacima, van gradske vreve i gužve, svega 6 km od Požege. Idealno smo mjesto za razne proslave, proslave rođendana, godišnjica, matura, krštenja, pričesti i krizmi. Provedite vikend na svježem zraku uz domaće specijalitete. Jela s ražnja, ribljih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac, 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099-248-8999.
2: Silente dolazi u tvoju omiljenu šumicu s hitovima koji pune dvorane. U subotu 4. srpnja ne propusti jedan od najvećih događaja ovog ljeta. Ulaznice po cijeni od 20 eura dostupne su u kafe baru Omega u Požegi i online putem stranice Core Event, a na ulazu 25 eura nakon koncerta DJ After Party, Koliba 21 i Silente. Subota 4. srpnja od 20 sati.
3: U trgovinama Mana, dva komada kupaći kostima ili hlača za kupanje uz 20% popusta, 3 + 30, 50% popusta za odabir dva ili više komada dječje odjeće. Mana.
1: Marketing radija Valisa Urea, 034 271 353.

Niko kao ti, ovo su Song Killersi. Dona Vekić, pobjednica je jakog turnira u Queensu kojeg je odigrala protiv Britanke sa 6-0-7-6 i tako ostvarila nevjerojatan povijek. U turnir je ušla kao laki luzerica, onda pomela konkurenciju i uzela trofej. Vekić je susret otvorila na impresivan način i od samog početka nametnula visok ritam igre. Nakon dominantnog prvog seta činilo se da je pitanje pobjednice već riješeno. Britanka je u nastavku zaigrala znatno agresivnije, preuzela inicijativu i stigla na korak do odluke u trećem setu. Ali ipak hrvatska reprezentativka je pokazala mirnoć u trenucima kad je bila pod najvećim pritiskom, vratila izgubljeni zaostatak i izborila neizvjesnu završnicu. Čestitke Doni, puno uspjeha dalje. A mi idemo uz Golden, Sunce, oblak, vjetar, Mia i Take Me to Church.

Ovo nam je bila Azra, idemo dalje uz Forget You. Malo ćemo vidjeti kako nas vrijeme danas očekuje. Evo, jučer nekakva promjena i nevrijeme. Nadam se da nije bilo na vašim stranama nikakvih šteta. Danas se to najavljuju i dalje da će biti promjenjivo, oblačno. Što se tiče vjetra, slab do umjeren jugoistočni i južni, a temperature će nam se danas kretati do najviše 23 stupnja, a mi smo trenutno u Požegi na nekih 15,5. Ne previše, ne premalo. Možda nekome zapravo i dobro dođe ovako malo da se rasladi nakon ovih vrućina, ovih dana, a još nam nije ni počelo, eto, ono najgore, najtoplije razdoblje. Nakon ove stvari idemo uz Za tebe Toma, pa ćemo malo još strane stvari. Evo nam već vijesti, sata glazbe, nakon toga i vaše druženje s Vericom.

0: postoje vina koja se piju i ona koja se pamte. Grašavina Vinarije Kutjevo pripada onima koji ostaju u sjećanju. Svježa, lagana i uvijek dio dobrih priča. Kada misliš na Graševinu, misliš na Kutjevo.
1: Espresso?
2: Da.
1: Pivo?
2: Da.
1: Vino?
2: Da.
1: Koktel?
2: Da.
1: Pizza?
2: Da.
1: Zabava?
2: Ma da! Pizza Bolte Lounge Bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana. Ulovite super popuste na kućanske uređaje. U Alesu izdvajamo korenje, zamrzivač kapaciteta 280 litara, praktičan, pregledan i idealan za veće zalihe hrane, sada 466,65 € uz 5 godina jamstva i mikrovalnu pečnicu na poklon. Beko side by side hladnjak 699 € plus poklon usisavač i dodatnih 5 godina jamstva uz online registraciju. Za besprekorno rublje tu je AEG perilica rublja s naprednim programima pranja i manjom potrošnjom energije. Sada uz popust 20%, 439,20 €. Za velike obitelji preporučujemo Hisense perilicu rublja kapaciteta čak 12 kg po top cijeni od 599,25 €. Cjelokupnu akcijsku ponudu provjerite u Industrijskoj 40 u Požegi ili na ales.hr. Ales, već 32 godine, uvijek uz vas.
0: Marketing Radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Hrvatskoj, od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale. Gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući, Agencija za nekretnine Kvart. Vijesti.
1: 14 je sati, dobar vam dan, ja sam Nina Pranjić. Ovo su vijesti iz Hrvatske i svijeta. Ronioci su na dubini većoj od 50 metara pronašli olupinu jedrilice, a u njenoj kabini tijelo četvrte smrtno stradale osobe za kojom se tragalo nakon jučerašnjeg sudara jedrilice s katamaranom u splitskom akvatoriju, doznaje se danas od kapetana Lučke kapetanije Željka Kuštere. Uslijedit će zahtjevna aktivnost izvlačenja tijela iz olupine, a državno odvjetništvo će izdati nalog za vađenje jedrilice iz dubine veće od 50 metara, rekao je Kuštera. Sabor sutra nastavlja plenarno zasjedanje. Zastupnici će ovog tjedna u srijedu raspraviti o Anti Žegmanu kao kandidatu za novog guvernera Hrvatske narodne banke, te ga u petak izglasati za ovu dužnost na kojoj će zamijeniti Borisa Vujčića. Žegman jedan jedini je kandidat za guvernera HNB-a, a Vujčićev nasljednika koji je otišao u Frankfurt na novu funkciju potpredsjednika Europske središnje banke predložio ga je klub zastupnika HDZ-a, dok prijedloga kandidata ostalih saborskih klubova nije bilo. Predstavnici Možemo SDP-a su ustvrdili u ponedjeljak da najavljena racionalizacija poslovanja u osječkom HNK-u potvrđuje da političke utjecaje treba maknuti iz upravljanja kulturnim ustanovama, a Osijeku nedostaje plan i strategija kulturnog razvoja i promišljanja u kulturi. Saborska zastupnica Možemo rekla je na konferenciji za novinare kako je u tijeku racionalizacija poslovanja HNK koja nema javno dostavljen plan i program s analizom stanja i ciljevima. Čelnici država i međunarodnih organizacija su pozdravili u ponedjeljak postizanje sporazuma o okončanju rata između Sjedinjenih Američkih Država i Irana, koji će se službeno potpisati u petak i istodobno se založiti za što skoriju potpunu obnovu slobode plovidbe Hormuzskim tjesnacem. SAD i Iran postigli su sporazum o okončanju rata, te će službenu ceremoniju potpisivanja održati u petak u Švicarskoj.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti. Vrijeme.
1: Vrijeme sutra u većini krajeva pretežno sunčano, jutro na kopnu mjestimice uz maglu, unutrašnjosti Dalmacije dnevni razvoj oblaka, mogući su i pljuskovi, vjetar većinom slab, najniža temperatura od 10 do 15 stupnjeva, najviša između 25 i 30, dok smo trenutno u Požegi na 16 stupnjeva izmjerenih.

0: Zlatni lug, mjesto gdje se svaka svečanost pretvara u nezaboravan doživljaj. Posjetite nas danas i doživite vrhunsku uslugu i gastronomski užitak u srcu naše predivne destinacije. I za one koji žele produžiti uživanje, nudimo udobno prenoćište u našim sobama visoke kvalitete. A za naše male goste, tu je posebno dječje igralište gdje se mogu zabaviti i igrati dok vi uživate. Zlatni lug, vaša oaza u srcu Slavonije. Posjetite nas danas i prepustite se gastronomskom užitku i opuštajućem ambijentu. Vidimo se u Zlatnom lugu. Potraži pravu napoljsku picu u srcu Požege. Verde pizza Napoli style. Novo u ponudi jumbo pice. Veće, bolje, za cijelu ekipu. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje jela s roštilja, tu je i legendarni Grill Love. Kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli stil u srcu Slavonije. To je Verde pizza.
1: Ne postoji malo ponižavanja.
2: Ne postoji malo batina.
3: Ne postoji malo vrijeđanja.
4: Ni malo prijetnji.
1: Djeci treba puno usmjeravanja.
5: I puno jasnih granica.
6: Djeci treba puno objašnjavanja.
7: Puno podrške.
8: I puno strpljenja.
1: I malo nasilja je previše. Učimo o roditeljstvu. Posjetite UNICEF-ov online kutak za roditelje.
9: Vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, imanje Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik Vetovo. Najbolji izbor za početak zajedničkog života. Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimediji za sve generacije. Najnovije vijesti, video prijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti. Nedjeljom po tamburi. Najveći tamburaški hitovi. Nedjeljom od 10 do 13 sati.
1: Osviži se uz Skycallu i osvoji vrhunske nagrade u Boso trgovinama. Od 21. svibnja do 18. lipnja kupi bilo koju Skycallu od 1 ili 2 litre. Ispuni kupon i ubaci ga u kutiju. Čekaju te Boso bonovi, Bosch kuhinski roboti, samohodne kosilice i glavna nagrada, moćna ProRun traktorska kosilica. Potraži Skycallu u najbližoj Boso trgovini i sudjeluj.
2: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

Dobar dan svima, želim vam ugodan ponedjeljak. 15 sati je, a vrijeme nas danas baš i nemazi, nebo nad Požegom je sivo, kiša je tu i tamo, povremeno pada, povremeno ne pada. Dan je idealan za malo sporiji tempo, dobru glazbu i društvo uz radio. A sada je jedna lijepa vijest za naše slušateljice, izvučene su dobitnice ulaznica za predstavu Gostioničarka koja igra sutra. Sretne dobitnice su Jagodić Katica i Ivana Šilhan Pleša, čestitamo curama. Vaše ulaznice čekaju vas na blagajni kazališta prije predstave. Još jednom čestitke dobitnicama, a mi nastavljamo dalje uz dobru glazbu i druženje sve do 19 sati. Ostanite na valovima Radija Valisa Urea.

0: Novi Ales akcijski katalog donosi odlične ponude. Izdvajamo Einhell profesionalni akumulatorski trimer 279,90 €. Praktik udarna akumulatorska bušilica 58,44 € i na poklon nogometna lopta. Za bržu i jednostavniju vožnju gradom tu je MS Energy električni bicikl. Moderan, udoban i stvoren za svakodnevne vožnje. Sada po cijeni od 1199 €, a uz kupnju dobivate i Ales poklon karticu u vrijednosti 70 €. Cjelokupnu akcijsku ponudu provjerite u Industrijskoj 40 u Požegi ili na ales.hr. Ales, već 32 godine uvijek uz vas.
1: Espresso?
2: Da.
1: Pivo?
2: Da.
1: Vino?
2: Da.
1: Koktel?
2: Da.
1: Pizza?
2: Da.
1: Zabava?
2: Ma da!
0: Pizza Bolte Lounge Bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana. Pivac Market, mesnica Jakšić. Super ponuda po odličnoj cijeni. Izdvajamo carsko meso kilogram 2,99, bajdaće vapčići kilogram 6,16 €, svinska lopatica bez kosti kilogram 3,18 €, teleći vrat s kosti kilogram 6,97. Ponuda vrijedi do 21.6, a cijeli katalog dostupan je na pivac.hr. Vidimo se u Pivac Market, mesnici Jakšić, Osječka 20.
3: Vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, imanje Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik već Vetovo, najbolji izbor za početak zajedničkog života.
0: Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimedij za sve generacije. Najnovije vijesti, videoprijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valis Aurea. Više od vijesti.
3: Marketing Radija Valis Aurea 034 271 353.

0: Svakog jutra s prvim suncem tu se budimo. Nakon napornog dana mu se vraćamo. I dok život prolazi, on je uvijek tu. Čuvar naših uspomena. Jer to nisu samo složene cigle. To nisu samo stakla ili krov. To je najljepše mjesto na svijetu koje ljudi zovu dom. Kvart, agencija za nekretnine. Imamo ih na stotine. Na vama je samo da ih pronađete, jer svatko zaslužuje imati svoj dom. www.kvart.hr.
1: Nevrijeme odnijelo krov s Jakšićke škole. Obilježen dan hrvatskih branitelja Požege i Kaptola. Stjepan Capan, pobjednik Cvjetića glazbe.
0: Pregled dana.
1: 15.30 je, dobar vam dan, ja sam Verica Šalata. Jučerašnje nevrijeme koje je oko 19 sati prohujalo Zlatnom dolinom nanijelo je štetu. Najveća je, čini se, nastala na osnovnoj školi Mladost Jakšić, gdje je kratki nalet vjetra odnio veći dio limenog krova. Srećom nije bilo ozlijeđenih osoba, a vatrogasci i druge žurne službe prionuli su na uklanjanje palog krova te zaštiti potkrovlja, kako tijekom kišne noći ne bi došlo do nove štete prodora vode u unutrašnjost škole. Sreća u nesreći je i to da je upravo završila školska godina, te će biti jednostavnije obaviti radove na izradi novog krova. Mjestimice je na području županije došlo i do štete na usjevima i stablima, a ukupna šteta bit će poznata u narednim danima. U Požegi je u subotu svečano obilježen dan hrvatskih branitelja grada Požege, te 35. obljetnica osnutka 63. A samostalne gardijske bojne Zbora narodne garde Požega, prva profesionalna osnutka 63. A samostalne gardijske bojne Zbora narodne garde Požega.

Od pobjednika do crkve Svetog Lovre, gdje je misu predvodio generalni vikar Požeške biskupije Želimir Žuljević. Središnji dio obilježavanja nastavljen je na igralištu nogometnog kluba Dinamo u Vidovcima, na mjestu gdje je 1991. godine prvi put postrojena 63. A samostalna gardijska bojna ZNG-a Požega na čelu sa zapovjednikom generalom Miljenkom Crncem. U Kaptolu je treću godinu za redom svečano obilježen Dan hrvatskih branitelja općine Kaptol. Program obilježavanja započeo je odavanjem počasti svim poginulim, nestalim i umrlim hrvatskim braniteljima, nakon čega je u župnoj crkvi služena sveta misa, a potom je program nastavljen u Kaptolačkom vatrogasnom domu. Među izaslanstvima bili su obitelji poginulih hrvatskih branitelja, izaslanstvo udruge dragovoljaca i veterana domovinskog rata Ogranak Kaptol, predvođeno predsjednikom Zvonkom Havrdom, izaslanica Ministarstva hrvatskih branitelja Marina Štimac, zamjenik Požeško-slavonske županice Ivan Radošić, načelnik općine Kaptol Dario Lončarević i predsjednik općinskog vijeća Mile Pavičić, predstavnici hrvatske vojske i policije te drugi. Nove autorske pjesme, dječji talent i ljubav prema tamburaškoj glazbi obilježili su i 32. izdanje Dječjeg tamburaškog festivala Cvjetići glazbe u Pleternici. Ovogodišnji festival otvoren je interpretacijsko-retrospektivnom večeri, tijekom koje su izvedene festivalske uspješnice iz proteklih godina, a publici su se predstavili i gosti iz Subotice. Nagradu Cvjetić publike osvojio je Stjepan Capan izvedbom pjesme Šokac. Nagrada Zlatni osmijeh pripala je Katarini Dimovski, dok je nagradu Cvjetić ritma osvojila Iva Farkaš. Druga festivalska večer bila je rezervirana za 14 novih autorskih pjesama koje su mladi izvođači mjesecima marljivo pripremali. Festivalu su nazočile i županica Požeško-slavonske županije Antonija Jozić te gradonačelnica grada Pleternice Marija Šarić. Stručni žiri u sastavu Ane Baketarić, Saše Botičkog i Jasmina Gašparca pobjednikom autorske večeri proglasio je Stjepana Capana, koji je publiku i ocjenjivače osvojio izvedbom pjesme Ajde sada. Drugo mjesto pripalo je Filipu Kresovljaku, dok je treću nagradu osvojio David Butorac s pjesmom Moja Pleternica. Titulu ovogodišnjeg najcvjetića osvojila je Lucija Marjanović izvedbom pjesme Mama zna. U zabavnom dijelu programa nastupio je tamburaški sastav Astal, dok su završnicu večeri koncertom obilježile gazde, koje su dodatno podigle atmosferu zbog međubrojnim posjetiteljima. Hopa Fest se proteklog vikenda vratio po treći put i pretvorio Požešku goru u jedinstvenu festivalsku pozornicu na otvorenom u organizaciji udruge Kulturist. Kroz dva dana Požeškom gorom prošle su stotine ljubitelja različitih glazbenih žanrova, ali i trail trkača. Publika je u petak čula legendarni rock sastav Led 3, jedan od najzanimljivijih novih alt pop bendova Idem, te iskusni lokalni punk band No Name. Subotni program predvodio je jedan od najpoznatijih regionalnih hip-hop izvođača Edo Majka, a pridružili su mu se požeški rock band Vrane, energični punk rock sastav PV te mladi domaći band Repelenti. U subotu prije podne brdima Požeške gore trčan je i treći po redu Hopa Rock and Run Trail. U muškoj kategoriji pobjednik je Jakov Jakić, dok je kod žena najbrža bila Marijana Švajda. Loše vrijeme primoralo je organizatore Dječjeg tamburaškog festivala Cvjetići glazbe u Pleternici da premjeste autorsku večer u prostor interpretacijskog centra Terra Panonica. Pobjedu je ove godine odnio Stjepan Capan s pjesmom Ajde sada, drugo mjesto osvojio je Filip Kresovljak, treći je David Butorac, dok je najcvjetić Lucija Marjanović. Nakon natjecateljskog dijela u popunjenoj dvorani koncert su održale gazde. Umjetnička organizacija Plesna radionica Elijane Lončar uspješno je u Gradskom kazalištu Požega predstavila 26
tu godišnju produkciju naziva Dolina plesa. Oko 130 plesačica i plesača u dobi od 3 do 17 godina publici su donijeli vikend ispunjen emocijom, ritmom i

0: i snažnim suvremenskim scenskim izrazom. Plesači su istraživali odnos tijela, vremena, prirode i unutarnjih stanja, stvarajući dinamične plesne slike koje povezuju pokret i osjećaj. S posebnim zadovoljstvom i ponosom premijerno je predstavljen autorski solo Želim, hoću, mogu. 11-godišnje plesačice Mije Milinković u mentorstvu plesne pedagoginje Ilijane Lončar. Mija je djevojčica koja se hrabro nosi s dijagnozom spinalne mišićne atrofije i svojim predanim radom, voljom i željom dokazuje kako sva djeca imaju pravo na izražavanje kroz kulturno-umjetničke sadržaje koji stvaraju uključivo okruženje ravnopravnog sudjelovanja u zajedničkim kreativnim procesima. Požeško-slavonska županija obavijestila je javnost kako je počinjeno kazneno djelo prijevare kojim je proračunu Požeško-slavonske županije nanesena financijska šteta od nekoliko stotina tisuća eura. Nepoznata osoba je prijevarom putem elektroničke pošte navela službenike Požeško-slavonske županije na izvršenje novčane transakcije. Odmah po otkrivanju nepravilnosti u petak 12. lipnja podnesena je kaznena prijava Policijskoj upravi Požeško-slavonskoj. Slijedom navedenog, Požeško-slavonska županija utvrđuje sve okolnosti predmetnog događaja te će poduzeti sve potrebne mjere i aktivnosti iz svoje nadležnosti radi utvrđivanja odgovornosti i zaštite proračunskih sredstava, a na otkrivanju počinitelja radi i policija. Događanja na području policijske uprave Požeško-slavonske doznajemo od glasnogovornice Nikoline Janković.
1: Noćas, 45 minuta iza ponoći u Pleternici, u ulici Matije Gupca, policijski službenici su zaustavili osobni automobil kojim je upravljao 20-godišnjak, a tijekom policijskog postupanja vozač je policijskim službenicima dragovoljno predao marihuanu ukupne težine 2,51 gram te drobilicu. Također, preliminarnim testiranjem kod vozača je utvrđena prisutnost droga u organizmu, dok je odbio vađenje krvi i urina. Nadalje je utvrđeno da je upravljao tehnički neispravnim vozilom, te vozilo isključeno iz prometa, a protiv njega sjedi optužni prijedlog te prekršajni nalog. Dogodila su se i dva ugrožavanja prometa u petak oko 18 sati 20 minuta u Pleternici na Trgu Zrinskog i Frankopana. Policijski službenici su zatekli 40-godišnjaka koji je pod utjecajem alkohola od 1,54 promila upravljao biciklom, dok je u subotu oko 20 sati i 40 minuta u Pakracu u Bovičkoj ulici u prometu zatečen vozač starosti 73 godine koji je pod utjecajem alkohola od 1,38 promila upravljao motociklom i obojica su smještena u posebnom prostoru policije do prestanka djelovanja opojnog sredstva i protiv njih slijedi prekršajni nalog. Što se tiče prometa, dogodio se bijeg s mjesta prometne nesreće u Pakracu, ulici Krndija i prometne nesreće sa materijalnom štetom u Požegi, ulicama Svetog Roka i Njemačka te u mjestu Radovanci.
0: Gradski bazeni Požega danas službeno započinju s radom. Izvršni odbor Požeškog športskog saveza je donio odluku da cijena dnevnih i godišnjih ulaznica ostane ista kao i prošle godine. Dnevna ulaznica za djecu je 2 eura, dok je za odrasle 4 eura. U dane vikenda 5 eura. Godišnja ulaznica za odrasle je 80 eura, a za djecu 30 eura. Ljetna sezona kupanja trajat će do 6. rujna, a bazeni će biti otvoreni svakog dana od 8 do 20 sati. Zbog izvođenja radova na rekonstrukciji mosta preko Veličanke, ulaz na bazen će ovog ljeta biti iz ulice Hrvatskih branitelja, preko puta ulaza u vojarnu, odnosno iz prolaza kojim se dolazi do prostorija udruge Mi. Ženski odbojkaški klub Valisa Urea svečano je obilježio 20. obljetnicu svog djelovanja. Tijekom protekla dva desetljeća klub je kroz predan rad, razvoj mladih sportašica, sportske Uspjehe i promicanje odbojke postao jedan od prepoznatljivih sportskih kolektiva grada Požege i Požeško-slavonske županije. Tom su prigodom dodijeljene zahvalnice pojedincima i organizacijama koje su tijekom godina svojim radom, podrškom i angažmanom pridonijele razvoju i uspješnom djelovanju kluba. Posebna priznanja za životno djelo uručena su Rudi Đurčeviću, Goranu Pilašu i Ani Đurčević-Paukner za njihov izniman doprinos razvoju i radu kluba kroz proteklih 20 godina. Poseban pehar dodijeljen je Heleni Matanović, najduže aktivnoj igračici i kapetanici kluba, kao priznanje za dugogodišnju predanost, sportski doprinos i vjernost klubskim bojama. Nakon svečanog dijela programa, druženje se nastavilo na terenima za odbojku na pjesku, gdje je održan revijalni turnir bivših i sadašnjih igračica kluba.
2: Radio Valis Aurea. Više od vijesti. Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija. Vrijeme.
0: Požega nam trenutno mjeri 15,5 Celzijevih stupnjeva, a prognoza za sutra nam donosi u većini krajeva pretežno sunčano, ujutro na kopnu moguća magla, prema večeri porast na oblake sa sjeverozapada. Vjetar većinom slab, najniža temperatura zraka od 10 do 15 Celzijevih stupnjeva, a najviša dnevna između 25 i 30 Celzijevih stupnjeva. Kolnici su mjestimice mokri i skliski zbog velike količine vode na kolnicima. Na kolnicima na pojedinim cestama se vozi otežano. Zastoji su povremeno na dionicama cesta gdje traju radovi. Vozače upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Uz dobru glazbu, sretan put i sigurnu vožnju želi vam Radio Valis Aurea.

0: Ko traži pravu napoljsku picu u srcu Požege, Verde Pizza Napoli Style. Novu ponudi jumbo pice, veće, bolje, za cijelu ekipu. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje jela s roštilja, tu je i legendarni Grill Love. Kroz desetljeća s vama, naruči na 034-272-169. Napoli Style u srcu Slavonije. To je Verde Pizza.
1: U trgovinama Mana, dva komada kupaći kostima ili hlača za kupanje uz 20% popusta, 3 uz 30, 50% popusta za odabir dva ili više komada dječje odjeće. Mana.
2: Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimedij za sve generacije. Najnovije vijesti, videoprijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti. Zlatni lug, mjesto gdje se svaka svečanost pretvara u nezaboravan doživljaj. Posjetite nas danas i doživite vrhunsku uslugu i gastronomski užitak u srcu naše predivne destinacije. I za one koji žele produžiti uživanje, nudimo udobno prenoćište u našim sobama visoke kvalitete. A za naše male goste, tu je posebno dječje igralište gdje se mogu zabaviti i igrati dok vi uživate. Zlatni lug, vaša oaza u srcu Slavonije. Posjetite nas danas i prepustite se gastronomskom užitku i opuštajućem ambijentu. Vidimo se u Zlatnom lugu. Nedjeljom po tamburi. Najveći tamburaški hitovi. Nedjeljom od 10 do 13 sati.
1: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

Vani se ništa bitno nije promijenilo, kiša i dalje neumorno pada, temperatura je svega 15 stupnjeva, pa se čini da je Lipanj danas odlučio malo odmoriti od ljetnih tema i temperatura. Prije nego nastavimo dalje uz glazbu, još jednom podsjećam na dobitnice naše nagradne igre. To su ulaznice za predstavu Gostioničarka koja je na rasporedu sutra u Gradskom kazalištu Požega. Sretne dobitnice su Jagodić Katica i Ivana Šilhan Pleša. Čestitamo još jednom, a vaše ulaznice čekaju vas na blagajni kazališta. Sada nastavljamo uz glazbu, slušamo Marka Tolju i Olivera Dragojevića, a vi, dragi slušatelji i slušateljice, ostanite uz Radio Valis Aurea.

Danas se obilježava svjetski dan svjesnosti o zlostavljanju starijih osoba, dan koji nas podsjeća koliko je važno brinuti o dostojanstvu, sigurnosti i pravima naših starijih sugrađana. Starije osobe svojim su radom, iskustvom i životnim pričama izgradile zajednicu u kojoj danas živimo. Zato zaslužuju poštovanje, pažnju i podršku, a ne zanemarivanje, vrijeđanje ili bilo koji oblik zlostavljanja. Ponekad je dovoljno izdvojiti nekoliko minuta za razgovor, posjetiti starijeg člana obitelji, susjeda ili prijatelja i pokazati da nisu sami. Male geste pažnje često znače više nego što možemo zamisliti. Neka nas današnji dan podsjeti da društvo pokazuje svoju snagu upravo po tome kako se odnosi prema svojim najstarijim članovima. Slušamo dalje Vatru, vidi kako se smiješ.

0: Espresso?
1: Da.
0: Pivo?
1: Da.
0: Vino?
1: Da.
0: Koktel?
1: Da.
0: Pizza?
1: Da.
0: Zabava?
1: Ma da! Pizza Bolt je lounge bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana. Round and round we go insane. Pizza Bolt, they call my name, call my name. Dancing under midnight rain. Ide nevrijeme. Jesmo zatvorili prozore?
2: Život nije uvijek fair. Na sreću Croatia je fair čak i kad život nije. Osigurajte imovinu u Croatia osiguranju uz čak do 50% popusta. A na dar dobivate i legendarnu Croatia pločicu ili pločicu za ulaz na vrata sa svojim prezimenom. Dobro je biti u Croatiji.
3: Pivac Market, mesnica Jakšić. Super ponuda po odličnoj cijeni. Izdvajamo carsko meso kilogram 2,99, bajdaće vapčići kilogram 6,16 €, svinska lopatica bez kosti kilogram 3,18 €, teleći vrat s kosti kilogram 6,97. Ponuda vrijedi do 21.6, a cijeli katalog dostupan je na pivac.hr. Vidimo se u Pivac Market, mesnici Jakšić, Osječka 20.
4: Povratak otpisanih na radiju Valisa Urea. Vikend Trash Party.

0: koji voliš. Subotom od 19 do 21.
1: Osviži se u Sky Callu i osvoji vrhunske nagrade u Boso trgovinama. Od 21. svibnja do 18. lipnja kupi bilo koju Sky Callu od 1 ili 2 litre. Ispuni kupon i ubaci ga u kutiju. Čekaju te Boso bonovi, Bosch kuhinski roboti, samohodne kosilice i glavna nagrada, moćna ProRun traktorska kosilica. Potraži Sky Callu u najbližoj Boso trgovini i sudjeluj.
2: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

Bio nam je ovo Big Blue i pjesma Priznaj mi, a danas se još obilježava i svjetski dan vjetra. Iako ga često primijetimo tek kad nam pokvari frizuru, odnese kišobran ili zalupi vrata, možda odnese i krov, vjetar je puno više od toga. On pokreće oblake, rashlađuje nas tijekom vrućih dana, prenosi sjeme biljaka i jedan je od najvažnijih obnovljivih izvora energije. A kod nas smo navikli na vjetar, nekad nam donese osvježenje, nekad kišu, a ponekad nas samo podsjeti da priroda uvijek ima zadnju riječ. Zato danas na Svjetski dan vjetra možda vrijedi zastati na trenutak i zahvaliti tom nevidljivom suputniku koji neprestano putuje s nama i oko nas i oblikuje svijet u kojem živimo. Slušamo dalje Oliviju Di.

Bilo nam je ovo crvena jabuka i ne dam da ovaj osjećaj ode. Nakon reklama dolazi nam Fluentes i John Paul Young. Ostanite uz nas jer u 17 sati dolaze nam vijesti. Požega nam i dalje mjeri 15 celzijevih stupnjeva, vani kiša, kao da nikad neće stati.

0: Dragi naši sugrađani i sugrađanke, naš grad je dobio novu gastronomsku lokaciju, Mama Mia La Pasta. U našem objektu, osim ugodne atmosfere, po pristupačnim cijenama možete kušati velik izbor napolitana pizza, te jedino kod nas možete kušati popularnu bakinu pizzu. Osim pizza, u Mama Mia La Pasti nudimo bogati izbor tjestenina naše domaće proizvodnje, bez aditiva, te više vrsta ukusnih lazanja koje će zadovoljiti i najzahtjevnija nepca. Također u Mama Mia La Pasti nudimo i širok izbor a la carte tijela, salata te jela s roštilja. Želite li dan započeti zdravim doručkom, domaćim pečenim jajima, omletom sa slaninom, kajganom, domaćim suhomesnatim proizvodima s kojima podupiremo naše obližnje OPG-ove ili pak mliječnim proizvodima? Mama Mia La Pasta je za vas otvorena već od 7 sati. Kako bismo ovu priču završili na sladak način, u našem restoranu možete uživati u velikom izboru torti i kolača, naše proizvodnje, od kojih izdvajamo naše autorsko djelo, našu belgijsku tortu. A kada dođu topli dani, kod nas možete uživati u našim prirodnim, osvježavajućim vrhunskim sladoledima. Ako u ovoj priči želite uživati u toplini svoga doma, nazovite 034-275-400 i Mama Mia La Pasta stiže u vaš dom. Silente dolazi u tvoju omiljenu šumicu s hitovima koji pune dvorane. U subotu 4. srpnja ne propusti jedan od najvećih događaja ovog ljeta. Ulaznice po cijeni od 20 eura dostupne su u kafe baru Omega u Požegi i online putem stranice Core Event, a na ulazu 25 eura. Nakon koncerta DJ After Party, Koliba 21 i Silente. Subota 4. srpnja od 20 sati. Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimedij za sve generacije. Najnovije vijesti, video prijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti.
1: Tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim šumama i pašnjacima, van gradske vreve i gužve, svega 6 km od Požege. Idealno smo mjesto za razne proslave, proslave rođendana, godišnjica, matura, krštenja, pričesti i krizmi. Provedite vikend na svježem zraku uz domaće specijalitete. Jela s ražnja, ribljih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac, 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099-248-8999. Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: cijeloj Hrvatskoj, od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale. Gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući, Agencija za nekretnine Kvart. Vijesti.
1: 17. sati, dobar vam dan, ja sam Verica Šalata. Jučerašnje nevrijeme oko 19 sati koje je prohujalo Zlatnom dolinom nanijelo je štetu. Najveća je čini se nastala na osnovnoj školi Mladost Jakšić gdje je kratki nalet vjetra odnio veći dio limenog krova. Srećom nije bilo ozlijeđenih osoba, a vatrogasci i druge žurne službe prionuli su na uklanjanju palog krova te zaštititi potkrovlje kako tijekom kišne noći ne bi došlo do nove štete prodorom vode u unutrašnjost škole. Sreća u nesreći je i to da je upravo završila školska godina, te će biti jednostavnije obaviti radove na izradi novog krova. Mjestimice je na području županije došlo i do štete na usjevima i stablima, a ukupna šteta bit će poznata u narednim danima. U Požegi je u subotu svečano obilježen Dan hrvatskih branitelja grada Požege te 35. obljetnica osnutka 63. a samostalne gardijske bojne Zbora narodne garde Požega, prve profesionalne vojne postrojbe na području Požeštine. Program je započeo na trgu 123. brigade u Požegi polaganjem vijenaca i odavanjem počasti poginulim, nestalim i umrlim hrvatskim braniteljima. Uz sudjelovanje brojnih izaslanstava državnih, županijskih i gradskih institucija, braniteljskih udruga Hrvatske vojske i policije te političkih stranaka. Potom je održan svečani mimohod pobjednika do crkve Svetog Lovre, gdje je misu predvodio generalni vikar Požeške biskupije Želimir Žuljević. Središnji dio obilježavanja nastavljen je na igralištu nogometnog kluba Dinamo u na mjestu gdje je 1991. godine prvi put postrojena 63. a samostalna gardijska bojna ZNG-a Požega, na čelu sa zapovjednikom generalom Miljenkom Crncem. Nove autorske pjesme, Dječji talent i ljubav prema tamburaškoj glazbi obilježili su i 32. izdanje Dječjeg tamburaškog festivala Cvjetići glazbe u Pleternici. Ovogodišnji festival otvoren je interpretacijsko-retrospektivnom večeri tijekom koje su izvedene festivalske uspješnice iz proteklih godina, a publici su se predstavili i gosti iz Subotice. Nagradu Cvjetić publike osvojio je Stjepan Capan izvedbom pjesme Šokac. Nagrada Zlatni osmijeh pripala je Katarini Dimovski, dok je nagradu Cvjetić ritma osvojila Iva Farkaš. Druga festivalska večer bila je rezervirana za 14 novih autorskih pjesama koje su mladi izvođači mjesecima marljivo pripremali. Festivalu su nazočile i županica Požeško-slavonske županije Antonija Jozić te gradonačelnica grada Pleternice Marija Šarić. Stručni žiri u sastavu Ane Baketarić, Saše Botičkog i Jasmina Gašparca. Pobjednikom autorske večeri proglasio je Stjepana Capana, koji je publiku i ocjenjivače osvojio izvedbom pjesme Ajde sada. Drugo mjesto pripalo je Filipu Kresovljaku, dok je treću nagradu osvojio David Butorac pjesmom Moja Pleternica. Titulu ovogodišnjeg najcvjetića osvojila je Lucija Marjanović izvedbom pjesme Mama zna. U zabavnom dijelu programa nastupio je tamburaški sastav Astal, dok su završnicu večeri koncertom obilježile gazde koje su dodatno podigle atmosferu među brojnim posjetiteljima.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti.
1: Požega trenutno mjeri 15,5 celzijevih stupnjeva, sutra u većini krajeva pretežno sunčano, ujutro na kopnu mjestimice magla, prema večeri porast na oblake sa sjeverozapada, vjetar većinom slab, a najniža temperatura zraka između 10 i 15 celzijevih stupnjeva, dok najviša će nam biti između 25 i 30 celzijevih stupnjeva.

0: Vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, imanje Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik Vetovo, najbolji izbor za početak zajedničkog života.
1: Pivac Market, mesnica Jakšić. Super ponuda po odličnoj cijeni. Izdvajamo carsko meso kilogram 2,99, bajdaće vapčići kilogram 6,16 €, svinska lopatica bez kosti kilogram 3,18 €, teleći vrat s kosti kilogram 6,97. Ponuda vrijedi do 21.6, a cijeli katalog dostupan je na pivac.hr. Vidimo se u Pivac Market mesnici Jakšić, Osječka 20.
2: Ne postoji malo ponižavanja.
3: Ne postoji malo batina.
4: Ne postoji malo vrijeđanja.
5: Ni malo prijetnji.
2: Djeci treba puno usmjeravanja.
6: I puno jasnih granica.
7: Djeci treba puno objašnjavanja.
8: Puno podrške.
9: I puno strpljenja.
2: I malo nasilja je previše. Učimo o roditeljstvu. Posjetite UNICEF-ov online kutak za roditelje.
10: Nedjeljom po tamburi. Najveći tamburaški hitovi. Nedjeljom od 10 do 13 sati. Potraži pravu napoljsku pizzu u srcu Požege. Verde pizza Napoli style. Novu ponudi jumbo pizze. Veće, bolje, za cijelu ekipu. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje jela s roštilja, tu je i legendarni Grill Love. Kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli stil u srcu Slavonije. To je Verde pizza.
0: Marketing Radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Zlatni lug, mjesto gdje se svaka svečanost pretvara u nezaboravan doživljaj. Posjetite nas danas i doživite vrhunsku uslugu i gastronomski užitak u srcu naše predivne destinacije. I za one koji žele produžiti uživanje, nudimo udobno prenoćište u našim sobama visoke kvalitete. A za naše male goste, tu je posebno dječje igralište gdje se mogu zabaviti i igrati dok vi uživate. Zlatni lug, vaša oaza u srcu Slavonije. Posjetite nas danas i prepustite se gastronomskom užitku i opuštajućem ambijentu. Vidimo se u Zlatnom lugu.
1: Šta je? Šta se smrkao?
2: Ma, tražim posao, a nema nigdje ništa.
1: Tražiš posao, a šta imaš od škole? Čitanku.
2: Tak, baš još imam dve, a imam i jednu kajdanku.
1: Ma, Medo, jedan, šta imaš od obrazovanja i od znanja?
2: Kako znanje? Odakle mi znanje?
1: Pa u znanju.
2: Znanje u znanju. Ha, jesi ti pukao?
1: Ja pukao. Aj, slušaj.
3: Učilište Znanje, ustanova za srednjoškolsko obrazovanje odraslih, nudi vam programe srednjoškolskog obrazovanja. Četverogodišnje, tehničar cestovnog prometa, tehničar za logistiku i špediciju, komercijalist. Zatim trogodišnje, vozač motornih vozila, prodavač, kuhar i konobar. Sva ova zanimanja, kao i mnoga druga, moguće je završiti i u prekvalifikaciji gdje pohađate i polažete samo razlikovne predmete. Učilište Znanje nudi vam i programe osposobljavanja i usavršavanja. I još jedna novost, po prvi put u našem gradu, a i u cijeloj županiji, Učilište Znanje jedino vam nudi program usavršavanja za instruktora vožnje. Programi su odobreni od Ministarstva prosvjete i športa i upisuju se u radnu knjižicu. Sve informacije možete dobiti u Učilištu Znanje Stjepana Radića 13 u Požegi ili na telefon 275-280
4: i 098-212-535.
0: Obavijest svim profesionalnim vozačima C1, C1E ili CE kategorije i D1, D1E ili DE kategorije da je Učilište Znanje počelo provoditi programe za stjecanje početnih kvalifikacija i periodičke izobrazbe vozača za prijevoz tereta i putnika u cestovnom prometu za kod 95. Za provođenje izobrazbe učilište ima rješenje Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture. Po završetku obuke izdaje se svjedodžba o periodičnoj izobrazbi temeljem koje se u vozačku dozvolu upisuje kod 95. Upis za kod 95 kao i sve informacije možete dobiti na telefon 098 212 535 ili 034 275 280, osobno u Učilištu Znanje Stjepana Radića 13 u Požegi, ili posjetite nas na našoj web stranici uciliste-znanje.com.hr.
1: Opak, šta sam ti ja rekao? Čekate znanje u znanju, a ja puko.
2: A onda mi kajdanka ne treba.
4: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Hrvatskoj, od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale. Gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući, Agencija za nekretnine Kvart.
1: Vijesti. 18. sati, dobar vam dan, ja sam Verica Šalata, a ovo su vijesti iz Hrvatske i svijeta. Povodom Međunarodnog dana Dunava danas je predstavljena manifestacija Dunav Fest, koja će se održati od 25. do 27. lipnja, a pripremljen je bogat program koji će obuhvatiti kulturne, gastronomske, zabavne i ekološke sadržaje namijenjene svim generacijama. Bogatstvo tradicijske kulture, glazbe i običaja bit će glavno obilježje 61. Vinkovačkih jeseni. Rečeno je danas tijekom predstavljanja te manifestacije koja će se održati od 11. do 20. rujna s temom Vlak Slavonske ravnice. Treća sezona projekta Ajmo, kojim se potiče razvoj koncertne aktivnosti u manjim hrvatskim gradovima, predstavljena je danas, a organizatori su najavili nastavak decentralizacije glazbenih sadržaja. Predstavnici Hrvatskog saveza slijepih upozorili su danas u povodu 80. obljetnice djelovanja saveza da je usluga videćeg pratitelja postala nezamjenjiva za osobe s oštećenjem vida, no smatraju da sadašnjih 11 eura po satu nije dovoljno za njezino održavanje, te traže usklađivanje naknade s inflacijom. Ministar pravosuđa, uprave i digitalne transformacije Damir Habijan predstavio je danas paket zakonskih i regulatornih izmjena kojima se želi ubrzati pravosudne postupke i rasteretiti sudove kroz reformu medijacije. SAD i Iran postigli su dogovor okvirnim sporazumom koji bi službeno trebao biti potpisan u petak u Ženevi. Washington i Teheran napravit će veliki korak prema miru nakon mjeseci sukoba koji su uzdrmali Bliski istok i svjetska tržišta. Iransko ministarstvo vanjskih poslova priopćilo je kako će tražiti da Vijeće sigurnosti UN-a rezolucijom podrži konačni sporazum sa Sjedinjenim Državama, uključujući i dio o nuklearnom programu, dok dvije strane moraju dogovoriti uvjete prolaska kroz Hormuški tjesnac. Očekujemo da će konačni sporazum biti podržan rezolucijom Vijeća sigurnosti UN-a 60 dana nakon njegova potpisivanja, rekao je glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Esmil Bagej. Tijekom redovne tjedne konferencije za novinare, napominjući da će Teheran učiti iz prošlih pogrešaka. Stariji glasači i stanovnici gradova su bili ključni za odbijanje desničarskog prijedloga da se ograniči broj stanovnika Švicarske na 10 milijuna, pokazali su podaci nedjeljnog referenduma, a vlada i poduzetnici su izrazili olakšanje zbog ishoda. Nakon tjesne kampanje u kojoj su se sudarili strahovi od nekontrolirane imigracije i švicarske izolacije u Europi, birači su na koncu odbacili inicijativu s 55-45% glasa. Prijedlog Švicarske narodne stranke, koji je mogao dovesti do ukidanja sporazuma o slobodi kretanja između Švicarske i Europske unije, temeljio se na zabrinutosti da prenapučenost ugrožava javne usluge, potiče kriminal i rast cijena stanovanja. Švicarska narodna stranka je najveća stranka u zemlji, a unatoč odbijanju prijedloga obećala je da će se nastaviti protiviti useljavanju.
2: Radio Valis Aurea. Više od vijesti. Vrijeme.
1: Požega trenutno mjeri 16 celzijevih stupnjeva. Sutra u većini krajeva pretežno sunčano, ujutro na kopnu moguća magla. Prema večeri porast na oblake sa sjeverozapada. Vjetar većinom slab. Najniža temperatura zraka između 10 i 15 celzijevih stupnjeva, a najviša dnevna između 25 i 30 celzijevih stupnjeva.

18 sati i 19 minuta, danas nam je i blagdan Svetog Vida, koji je zaštitnik vida i očiju, kao i glumaca, plesača, glazbenika, ljekarnika, pivara i kotlara. Također se smatra zaštitnikom od epilepsije i živčanih bolesti poznatih kao vidov ples. Rodom je sa Sicilije, a stradao je kao mučenik za vrijeme cara Dioklecijana. Prema legendi izliječio je careva sina, a preživio je bacanje pred lavove i ukotao vruće smole. Mi dalje slušamo Petra Grašu, Gigi Pereza i nakon Oliviju Dean.

0: Espresso?
1: Da.
0: Pivo?
1: Da.
0: Vino?
1: Da.
0: Koktel?
1: Da.
0: Pizza?
1: Da.
0: Zabava?
1: Ma da! Pizza Bolt je lounge bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana. Round and round we go insane. Pizza Bolt, they call my name, call my name. Dancing under midnight rain. Pivac Market, mesnica Jakšić. Super ponuda po odličnoj cijeni. Izdvajamo carsko meso kilogram 2,99. Bajda ćevapčići kilogram 6,16 €. Svinska lopatica bez kosti kilogram 3,18 €. Teleći vrat s kosti kilogram 6,97. Ponuda vrijedi do 21.6. a cijeli katalog dostupan je na pivac.hr. Vidimo se u Pivac Market, mesnici Jakšić, Osječka 20.
2: Vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, imanje Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik Vetovo, najbolji izbor za početak zajedničkog života. Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

broja 27 i na posljedku u Vučjaku od kućnog broja 12 do kućnog broja 46 od 17 sati do 19 sati. Slušamo dalje Anfas, poslije toga Sam Smitha i Prljavo kazalište.

0: Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimedij za sve generacije. Najnovije vijesti, video prijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti.
1: Šta je? Šta se smrkao?
2: Ma, tražim posao, a nema nigdje ništa.
1: Tražiš posao, a šta imaš od škole? Čitanku.
2: Pak, baš još imam dve, a imam i jednu kajdanku.
1: Ma, Medo, jedan, šta imaš od obrazovanja i od znanja?
2: Kako znanje? Odakle mi znanje?
1: Pa u znanju.
2: Znanje u znanju. Ha, jesi ti pukao?
1: Ja pukao. Ajde, slušaj.
3: Učilište Znanje, ustanova za srednjoškolsko obrazovanje odraslih, nudi vam programe srednjoškolskog obrazovanja. Četverogodišnje, tehničar cestovnog prometa, tehničar za logistiku i špediciju, komercijalist. Zatim trogodišnje, vozač motornih vozila, prodavač, kuhar i konobar. Sva ova zanimanja, kao i mnoga druga, moguće je završiti i u prekvalifikaciji gdje pohađate i polažete samo razlikovne predmete. Učilište Znanje nudi vam i programe osposobljavanja i usavršavanja. I još jedna novost, po prvi put u našem gradu, a i u cijeloj županiji, Učilište Znanje jedino vam nudi program usavršavanja za instruktora vožnje. Programi su odobreni od Ministarstva prosvjete i športa i upisuju se u radnu knjižicu. Sve informacije možete dobiti u Učilištu Znanje Stjepana Radića 13 u Požegi ili na telefon 275-280
4: i 098-212-535.
0: Obavijest svim profesionalnim vozačima C1, C1E ili CE kategorije i D1, D1E ili DE kategorije da je Učilište Znanje počelo provoditi programe za stjecanje početnih kvalifikacija i periodičke izobrazbe vozača za prijevoz tereta i putnika u cestovnom prometu za kod 95. Za provođenje izobrazbe Učilište ima rješenje Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture. Po završetku obuke izdaje se svjedodžba o periodičnoj izobrazbi temeljem koje se u vozačku dozvolu upisuje kod 95. Upis za kod 95 kao i sve informacije možete dobiti na telefon 098-212-535 ili 034-275-280 osobno u Učilištu Znanje Stjepana Radića 13 u Požegi. Ili posjetite nas na našoj web stranici uciliste-znanje.com.hr.
1: Opak, šta sam ti ja rekao? Čekate znanje u znanju, a ja puko.
2: A onda mi kajdanka ne treba.
4: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: cijeloj Hrvatskoj, od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale. Gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući, Agencija za nekretnine Kvart.
1: Vijesti. Dobra vam večer, 19. sati, ja sam Verica Šalata. Umjetnička organizacija Plesna radionica Ilijane Lončar uspješno je u Gradskom kazalištu Požega predstavila 26. godišnju produkciju naziva Dolina plesa. Oko 130 plesačica i plesača u dobi od 3 do 17 godina publici su donijeli vikend ispunjen emocijom, ritmom, igrom i snažnim suvremenim scenskim izrazom. Plesači su istraživali odnos tijela, vremena, prirode i unutarnjih stanja, stvarajući dinamične plesne slike koje povezuju pokret i osjećaj. S posebnim zadovoljstvom i ponosom premijerno je predstavljen autorski solo Želim, hoću, mogu. 11-godišnje plesačice Mije Milinković u mentorstvu plesne pedagoginje Ilijane Lončar. Mija je djevojčica koja se hrabro nosi s dijagnozom spinalne mišićne atrofije i svojim predanim radom, voljom i željom dokazuje kako sva djeca imaju pravo na izražavanje kroz kulturno-umjetničke sadržaje koji stvaraju uključivo okruženje ravnopravnog sudjelovanja u zajedničkim kreativnim procesima. Požeško-slavonska županija obavijestila je javnost kako je počinjeno kazneno djelo prijevare kojim je proračunu Požeško-slavonske županije nanesena financijska šteta od nekoliko stotina tisuća eura. Nepoznata osoba je prijevarom putem elektroničke pošte navela službenike Požeško-slavonske županije na izvršavanje novčane transakcije. Odmah po otkrivanju nepravilnosti u petak 12. lipnja podnesena je kaznena prijava policijskoj upravi Požeško-slavonskoj. Slijedom navedenog, Požeško-slavonska županija utvrđuje sve okolnosti predmetnog događaja te će poduzeti sve potrebne mjere i aktivnosti za svoje nadležnosti radi utvrđivanja odgovornosti i zaštite proračunskih sredstava, a na otkrivanju počinitelja radi i policija. Gradski bazeni Požega danas službeno započinju s radom. Izvršni odbor Požeško-športskog saveza je donio odluku da cijena dnevnih i godišnjih ulaznica ostane ista kao i prošle godine. Dnevna ulaznica za djecu je 2 eura, dok je za odrasle 4 eura. U dane vikenda 5 eura. Godišnja ulaznica za odrasle je 80 eura, a za djecu 30 eura. Ljetna sezona kupanja trajaće do 6. rujna, a bazeni će biti otvoreni svakog dana od 8 do 20 sati. Zbog izvođenja radova na rekonstrukciji mosta preko Veličanke, ulaz na bazen bit će ovog ljeta iz ulice Hrvatskih branitelja preko puta ulaza u vojarnu, odnosno iz prolaza kojim se dolazi do prostorija udruge Mi. Ženski odbojkaški klub Valis Aurea svečano je obilježio 20. obljetnicu svog djelovanja. Tijekom protekla dva desetljeća klub je kroz predan rad, razvoj mladih sportašica, sportske uspjehe i promicanje odbojke postao jedan od prepoznatljivih sportskih kolektiva grada Požege i Požeško-slavonske županije. Tom su prigodom dodijeljene zahvalnice pojedincima i organizacijama koje su tijekom godina svojim radom, podrškom i angažmanom pridonijele razvoju i uspješnom djelovanju kluba. Posebna priznanja za životno djelo uručena su Rudi Đurčeviću, Goranu Pilašu i Ani Đurčević-Paukner za njihov izniman doprinos razvoju i radu kluba kroz proteklih 20 godina. Poseban pehar dodijeljen je Heleni Matanović, najduže aktivnoj igračici i kapetanici kluba, kao i priznanje za dugogodišnju predanost, sportski doprinos i vjernost klubskim bojama. Nakon svečanog dijela programa, druženje se nastavilo na terenima za odbojku na pjesku, gdje je održan revijalni turnir bivših i sadašnjih igračica kluba.
2: Radio Valis Aurea. Više od vijesti. Vrijeme.
1: Požega trenutno mjeri 17 Celzijevih stupnjeva, sutra u većini krajeva pretežno sunčano, ujutro na kopnu, moguća magla, prema večeri porast na oblake sa sjeverozapada, vjetar većinom slab, najniža temperatura zraka između 10 i 15 Celzijevih stupnjeva, a najviša dnevna između 25 i 30 Celzijevih stupnjeva.

0: slijedi repriza emisije Radija Valisa Urea.
1: Točno 7 sati, dobro jutro, ponedjeljak je 15. dan ovog lipnja. Preživjeli smo jučerašnju večer i noć. Vrijeme je nanijelo i različitu štetu na području Zlatne doline koja će se još evo zbrajati narednim danima. Najviše je bilo u Jakšiću, koliko znamo, gdje je odnijela krov sa škole. Foreigner i I want to know what love is. Ono što slijedi je Nina Badrić, Nismo djeca, inače 14 stupnjeva je trenutno u Požegi. Danas i dalje oblačno, uglavnom unutrašnjosti povremeno kiša, lokalno u obliku pljuskova s grmljavinom, poslije podne i češća sunčana razdoblja. Najviše dnevna temperatura će ići do 23 Celsija.

dosta. Evo, tko će danas ostati bez struje zbog gradova Elektre Požega ako im ne poremeti ovo vrijeme planirano? Dakle, od 8 do 10 u Požegi, ulica Pavla Radića, od kućnog broja 54 do broja 138 i od broja 119 do broja 219. Vilima Justa cijela ulica, Ive Čakalića cijela ulica, Josipa Paviševića cijela, Zrinke Kunc, zatim Hermine Tomić, Eugena Kvaternika od broja 57 do broja 147 i od broja 44 do broja 146, 123. brigade cijela ulica, doktora Ante Šercera brojevi 2 do 8, od 3 do 15 i Varelovac od broja 2 do broja 8 i od 1 do 3. Bez struje kroz nekih 45 minuta bi trebali ostati, dakle, od 8 pa sve do 10 sati, a u Požegi doktora Andrije Štampara od broja 1 do broja 57 i od broja 2 do 66 i Svetog Vinka Paulskog cijela ulica bez struje između

0: Požega zajedno navija. Ales i Zlatni Luk svojim sugrađanima poklanjaju navijački spektakl na glavnom gradskom trgu. Utakmicu Hrvatske gledamo zajedno. 17. lipnja na Trgu Svetog Trojstva. DJ će nas zagrijati od 18 sati, a u 22 sata ujedinit ćemo srca i glasnice za naše vatrene. Očekuje vas odlična atmosfera, navijanje, nagradni natječaj te tombola u kojoj možete osvojiti Hisense televizor. Glavni pokrovitelj događaja Hisense. Vidimo se na trgu, jer najvažnije utakmice gledaju se zajedno. Ales, već 32 godine, uvijek uz vas.
1: Tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepi

0: domaće specijalitete, jela s ražnja, ribljih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac, 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099-248-8999. U trgovinama Mana dva komada kupaćih kostima ili hlača za kupanje uz 20% popusta, 3 uz 30, 50% popusta za odabir dva ili više komada dječje odjeće. Mana.
1: Zlatni lug, mjesto gdje se svaka svečanost pretvara u nezaboravan doživljaj. Posjetite nas danas i doživite vrhunsku uslugu i gastronomski užitak u srcu naše predivne destinacije. Za one koji žele produžiti uživanje, nudimo udobno prenoćište u našim sobama visoke kvalitete. A za naše male goste, tu je posebno dječje igralište gdje se mogu zabaviti i igrati dok vi uživate. Zlatni lug, vaša oaza u srcu Slavonije. Posjetite nas danas i prepustite se gastronomskom užitku i opuštajućem ambijentu. Vidimo se u Zlatnom lugu.
0: Marketing radija Valisa Urea.

Okolnice su očito mjestenice mokre i skliski, zbog ozbiljnih oborina moguće je zadržavanje veće količine vode na kolniku. Naravno, vozačima savjet da brzinu način vožnje prilagode uvjetima na cestama. Nekakvih izvanrednih situacija trenutno ovdje ne vidim na području Zlatne doline. Naravno, možda tu i tamo još negdje uklanjanje šteta odlomljenih grana drveća, ipak pripazite u prometu. Što se tiče radova, oni su naravno u Požegi do 12. mjeseca je zatvoren dio Osječke ulice, pa se vozi obilazno između kružnog toka kod Špara. Nema mosta na Veličanki, tako da ne možete nikako tu, nego obilazno. Sve do Vojarne, a prema Zagreba još uvijek su tamo radovi, pa se vozi malo uz privremenu prometnu signalizaciju na Izmjenično kod Banićevca. Drugih nekakvih situacija nema, naravno isto tako između Požege i Pleternice obilazno preko Trapara i Graca. Ako bude nešto, javimo, slušaj dalje Radio Valisa Vrea.

0: 7:45, idemo mi čuti što se sve događalo na području policijske uprave Požeško-slavonske tijekom proteklog vikenda. To će nam reći glasnogovornica Nikolina Janković. Nikolina, dobro jutro.
1: Dobro jutro vama i svim vašim slušateljima. Tijekom proteklog vikenda bilježimo prijevaru. U petak službenici Požeško-slavonske županije prijavili su policijskoj upravi Požeško-slavonskoj kazneno djelo prijevare, navodeći da je nepoznati počinitelj lažnim prikazivanjem činjenica putem elektroničke pošte doveo u zabludu službenike te ih naveo na izvršenje novčane transakcije, čime je na štetu Požeško-slavonske županije nastala šteta od nekoliko stotina tisuća eura i zapremljena kaznena prijava dostavljena nadležnom državnom odvjetništvu, dok policijski službenici linije rada kibernetičkog i općeg kriminaliteta nastavljaju daljnje kriminalističko istraživanje u cilju otkrivanja počinitelja. Zabilježili smo i dragovoljnu predaju automatske puške i streljivo mjesto Veliki Banovac i navedeno izuzeto i pohranjeno u prostorije policije uništenja. Zatim su u petak oko 23 sata i 30 minuta na području grada Požege policijski službenici kod 36-godišnjaka pronašli marihuanu, a u subotu oko 23 sata i 50 minuta na području grada Požege kod 30-godišnjaka kokain, dok su u nedjelju oko 1 sat također na području grada Požege kod 19-godišnjakinje pronašli ručno motanu cigaretu takozvani joint i ispunjenu mješavinom duhana i droge konoplje i protiv svih počinitelja slijedi optužni prijedlog. A noćas, 45 minuta iza ponoći u Pleternici, u ulici Matije Gupca, policijski službenici su zaustavili osobni automobil kojim je upravljao 20-godišnjak, a tijekom policijskog postupanja vozač je policijskim službenicima dragovoljno predao marihuanu ukupne težine 2,51 gram te drobilicu. Također, preliminarnim testiranjem kod vozača je utvrđena prisutnost droga u organizmu, dok je odbio vađenje krvi i urina. Nadalje je utvrđeno da je upravljao tehnički neispravnim vozilom, te je vozilo isključeno iz prometa, a protiv njega sjedi optužni prijedlog te prekršajni nalog. Dogodila su se i dva ugrožavanja prometa u petak oko 18 sati 20 minuta u Pleternici na Trgu Zrinskog i Frankopana. Policijski službenici su zatekli 40-godišnjaka koji je pod utjecajem alkohola od 1,54 promila upravljao biciklom, dok je u subotu oko 20 sati i 40 minuta u Pakracu u Bovičkoj ulici u prometu zatečen vozač starosti 73 godine koji je pod utjecajem alkohola od 1,38 promila upravljao motociklom i obojica su smještena u posebnom prostoru policije do prestanka djelovanja opojnog sredstva i protiv njih slijedi prekršajni nalog. Što se tiče prometa, dogodio se bijeg s mjesta prometne nesreće u Pakracu, ulici Krndija i prometne nesreće sa materijalnom štetom u Požegi, ulicama Svetog Roka i Njemačka, te u mjestu Radovanci. Evo toliko za danas. Ja vam želim ugodan dan i do slušanja.
0: Hvala lijepo na ovom izvješću. Do slušanja, do sutra.

0: Ko traži pravu napoljsku picu u srcu Požege, Verde Pizza Napoli Style. Novu ponudi Jumbo pice. Veće, bolje, za cijelu ekipu. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje jela s roštilja, tu je i legendarni Grill Love. Kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli Style u srcu Slavonije. To je Verde Pizza. Silente dolazi u tvoju omiljenu šumicu s hitovima koji pune dvorane. U subotu 4. srpnja ne propusti jedan od najvećih događaja ovog ljeta. Ulaznice po cijeni od 20 eura dostupne su u kafe baru Omega u Požegi i online putem stranice Core Event, a na ulazu 25 eura nakon koncerta DJ After Party, Koliba 21 i Silente. Subota 4. srpnja od 20 sati.
1: Postoje vina koja se piju i ona koja se pamte. Graševina vinarije Kutjevo pripada onima koji ostaju u sjećanju. Svježa, lagana i uvijek dio dobrih priča. Kada misliš na Graševinu, misliš na Kutjevo. Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: U cijeloj Hrvatskoj, od Požeško-slavonske županije, Zagreba i Linske obale, gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući, Agencija za nekretnine Kvart. Vijesti.
1: 8 sati. Jučerašnje nevrijeme koje je oko 19 sati prohujalo Zlatnom dolinom nanijelo je štetu. Najveća je činjenica nastala na osnovnoj školi Mladost Jakšić, gdje je kratki nalet vjetra odnio veći dio limenog krova. Srećom nije bilo ozlijeđenih osoba, a vatrogasci i druge žurne službe prionuli su uklanjanju palog krova te zaštiti pokrovlja kako tijekom kišne noći ne bi došlo do nove štete prodorom vode u unutrašnjost škole. Sreća u nesreći je to da je upravo završila školska godina te će biti jednostavnije obaviti potrebne radove na izradi novog krova. Mjestimice na području županije došlo je do štete na usjevima i stablima. Ukupna šteta bit će poznata u narednim danima. U Požegi u subotu svečano obilježen dan hrvatskih branitelja grada Požege te 35. obljetnica osnutka 63. A samostalne gardijske bojne zbora Narodne garde Požega, prve profesionalne vojne postrojbe na području Požeštine. Program je započeo na trgu 123. brigade u Požegi polaganjem vijenaca i odavanjem počasti poginulim, nestalim i umrlim hrvatskim braniteljima uz sudjelovanje brojnih izaslanstava državnih, županijskih i gradskih institucija, braniteljskih udruga, hrvatske vojske i policije te političkih stranaka. Potom je održan svečani mimohod pobjednika do crkve Svetog Lovre, gdje misu predvodio generalni vikar Požeške biskupije Želimir Žuljević. Središnji dio obilježavanja je nastavljen na igralištu nogometnog kluba Dinamo u Vidovcima, na mjestu gdje je 1991. godine prvi put postrojena 63. A samostalna gardijska bojna zbora Narodne garde Požega na čelu sa zapovjednikom generalom Miljem Komcencem. Hopa Fest se proteklog vikenda vratio po treći put i pretvorio Požešku goru u jedinstvenu festivalsku pozornicu. Na otvorenom organizaciji Udruge Kulturist kroz dva dana Požeškom gorom prošle su stotine ljubitelja različitih glazbenih žanrova, ali i trail trkača. Publika je u petak čula legendarni rock sastav Let 3, jedan od najzanimljivijih novih alt pop bendova Idem, te iskusni lokalni punk band No Name. Subotnji program predvodio je jedan od najpoznatijih regionalnih hip-hop izvođača Ed do Majka, a pridružili su mu se požeški rock band Vrane, energički punk rock sastav PV, te mladi domaći band Repelenti. U subotu prije podne brdima Požeške gore trčan je treći po redu Hopa Rock'n'Run Trail. U muškoj kategoriji pobjednik je Jakov Jakić, dok je kod žena najbrža bila Marijana Švajda. Loše vrijeme primoralo je organizatore dječjeg tamburaškog festivala Cvjetići glazbe u Pleternici da premjeste autorsku večer sinoć u prostor interpretacijskog centra Terra Panonica. Pobjedu je ove godine odnio Stjepan Capan s pjesmom Ajde sada, drugo mjesto osvojio je Filip Kresovljak, a treći je David Buturac, dok je najcvjetić Lucija Marjanović. Nakon natjecateljskog dijela u popunjenoj dvorani koncert su održale gazde. A umjetnička organizacija Plesna radionica Ilijane Lončar uspješno je u četiri produkcije u Gradskom kazalištu Požega predstavila 26. godišnju produkciju naziva Dolina plesa. Oko 130 plesača i plesačica u dobi od 3 do 17 godina publici su donijeli vikend ispunjen emocijom, ritmom, igrom i snažnim suvremenim scenskim izrazom. Plesači su istraživali odnos tijela, vremena, prirode i unutarnjih stanja, stvar dinamične plesne slike koje povezuju pokret i osjećaj s posebnim zadovoljstvom i ponosom. Premijerno je predstavljen autorski solo Želim, hoću, mogu 11-godišnje plesačice Mije Milinković u mentorstvu plesne pedagoginje Ilijane Lončar. Mija je djevojčica koja se hrabro nosi s dijagnozom spinalne mišićne atrofije i svojim predanim radom, voljom i željom dokazuje kako sva djeca imaju pravo na izražavanje kroz kulturno-umjetničke sadržaje koje stvaraju uključivo okruženje ravnopravnog sudjelovanja u zajedničkim kreativnim procesima.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti.
1: 14 stupnjeva je dalje u Požegi, promjenjivo oblačno, uglavnom u unutrašnjosti povremeno kiša, lokalno u obliku pljuskova s grmljavinama, poslije podne češća sunčana razdoblja, vjetar slab do umjeren istočni i jugoistočni, najviša dnevna temperatura danas između 19 i 23 stupnja.

zahvatilo evo jučer Požeštinu. Idemo vidjeti kako vrijeme nas očekuje u narednim danima. Ja nadam se da će biti razvedravanje, da vidimo kakva situacija hoće. Odlično, evo Požega, utorak će biti više sunčanog vremena, temperature do 24 Celzijeva stupnja. U srijedu moguće manje, ali ne ovakve jučerašnje nestabilnosti, a većinom sunčano vrijeme, temperatura 26, četvrtak 28, petak 31 stupanj, subota 32, nedjelja ljudi 34 Celzijeva stupnja nas očekuje. Stiže nam dakle u pravom smislu riječi ljeto.

0: Potraži pravu napoljsku picu u srcu Požege. Verde pizza Napoli style. Novu ponudi jumbo pice. Veće, bolje, za cijelu ekipu. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje jela s roštilja, tu je i legendarni Grill Love. Kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli stil u srcu Slavonije. To je Verde pizza.
1: Espresso?
0: Da.
1: Pivo?
0: Da.
1: Vino?
0: Da.
1: Koktel?
0: Da.
1: Pizza?
0: Da.
1: Zabava?
0: Ma da! Pizza Bolte Lounge Bar. Kad je sve na jednom mjestu.

0: Vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, imanje Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik Vetovo, najbolji izbor za početak zajedničkog života.
1: Nedjeljom po tamburi. Najveći tamburaški hitovi. Nedjeljom od 10 do 13 sati.
0: Marketing radija Valisa Urea.

Danas na portalu RVHR možeš čitati o 32. cvjetićima glazbe, obilježen dan hrvatskih branitelja grada Požege. Popa Fest doživi rokersku Slavoniju, fotogalerija, službenici Požeško-slavonske županije prijavili kazneno djelo prijevare. Potpore roditeljima grad Požega izdvojio 23.200 eura za novorođene sugrađane. Ove vijesti i brojne druge, a mi slušamo Bruno Marsa, njegov novi singl, nakon toga Dande, Nina Badrić i Safe Inside. Dobro jutro.

Zlatni lug, mjesto gdje se svaka svečanost pretvara u nezaboravan doživljaj. Posjetite nas danas i doživite vrhunsku uslugu i gastronomski užitak u srcu naše predivne destinacije. Za one koji žele produžiti uživanje, nudimo udobno prenoćište u našim sobama visoke kvalitete. A za naše male goste, tu je posebno dječje igralište gdje se mogu zabaviti i igrati dok vi uživate. Zlatni lug, vaša oaza u srcu Slavonije. Posjetite nas danas i prepustite se gastronomskom užitku i

0: Jesmo zatvorili prozore?
1: Život nije uvijek fair. Na sreću Croatia je fair čak i kad život nije. Osigurajte imovinu u Croatia osiguranju uz čak do 50% popusta. A na dar dobivate i legendarnu Croatia pločicu ili pločicu za ulazna vrata sa svojim prezimenom. Dobro je biti u Croatii.
2: Ne postoji malo ponižavanja.
3: Ne postoji malo batina.
4: Ne postoji malo vrijeđanja.
5: Ni malo prijetnji.
2: Djeci treba puno usmjeravanja.
6: I puno jasnih granica.
7: Djeci treba puno objašnjavanja.
8: Puno podrške.
9: I puno strpljenja.
10: I malo nasilja je previše. Učimo o roditeljstvu. Posjetite UNICEF-ov online kutak za roditelje.
11: Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimediji za sve generacije. Najnovije vijesti, videoprijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti.
12: Marketing radija Valisa Urea, 034 271 353.